Матіас Бублат і його квартет. Дві п'єси «Хамеді Файр» та «Луїза». Матіас Бублат, орган Хемонда, Тім Колінс, вібрафон, Скотт Борджіус, альтсаксофон, Обет Кельвейр, барабан. Ще один цікавий альбом, про який я не знав, це альбом був записаний на початку 90-х років, і він мав таку назву яскраву «Stick and Strings», тобто «Палички та струни». В цій групі грав гітарист-віртуоз Ліао Амоедо. Якщо ви були на концерті Кріса Боті у Львові, ви не могли не звернути увагу на цього фантастичного гітариста. Рене Стеба грає на басу та Лукас Ван Мервік на перкусії. Прозвучать дві п'єси «Фато» і «Пара Восе». Ми слухаємо групу «Stick and Strings».

Группа Stick and Strings. Дві п'єси Фато та Пара Бусе, Ліо Мед гітара, Рене Стеба контрабас, Лукас Ван Мервік на перкусії. Останнім часом я помітив, що дуже багато французьких музикантів нагадують про видатного французького шансоньє Жака Бреля своїми джазовими версіями його знаменитих пісень. Тому мені дуже сподобалось, як хіт Жака Бреля «Амстердам» згадав і виконав трубач Патрік Артеро. Пропоную вам послухати «Амстердам», а аранжування зробив трубач Патрік Артеро.

Трубач Патрік Артеро та хіт Жака Бреля «Амстердам». Ну і на закінчення сьогоднішньої програми три п'єси від дуже цікавого, як на мене, піаніста. Він іноді грає на органі, в даному випадку на акустичному роялі, Пітер Делано. Сьогодні прозвучать три фрагменти з його альбому. І це альбом, в якому з'явився спеціальний гість, легендарний саксофоніст і композитор Дьюі Редман. Я тому пропоную послухати три п'єси. П'єсу «Don't get away for all we know», потім «Too long to wait» Пітера Делано та «Every time we say goodbye». Ми попрощаємося з вами саме під мелодію цього дуже відомого стандарту. І виконавці. Дуг Вайс грає на контрабасі, Андреас Хенце на барабанах і спеціальний гість, саксофоніст Дьюі Редман.

Пітер Делано на роялі, Дуг Вайс на контрабасі, Андерс Хетцель на барабанах та саксофоніст Дьюі Редман виконали три п'єси «For All We Know», «Too Long To Wait» та «Every Time We Say Goodbye». І ми теж з Борисом Якименко кожного разу маємо попрощатися з вами з побажаннями усього найкращого і до нашої наступної зустрічі. Дякуємо всім, хто слухав програму. І головна подяка, щира подяка Юклін Збройним силам України за можливість працювати під час війни. Слухайте Радіо Промінь. Зустрінемося.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні 4 година.

0: Промінь рекомендує.
1: Номад Гуру. Земли.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь.
1: Я забираю свої шмотки, покидаю стару квартиру, де жили сусіди, знають. Вони все чули і наразі собі знають.

0: Радіо Промінь.
1: Почуваю себе нікчемно, я корю і не заземлююсь. А пальці тикають у мікросхеми, ні

серість. Небо хоче заплакати. Я ховаюся у пам'яті, щоб себе не втратити. Я зненавидів цього. Покажи справжнє лице і не веди себе вдруг. Пластик заливає текст, не заповнить цю діру.

0: Друзі, всім привіт! Я Маша Кондратенко.
1: Я Олександр Положинський.
2: Це Мішель Андраде.
3: Мене звати Слава, а я вам можу бути відомий як отой.
2: Всім привіт, я Лав Мері і запрошую вас підписатись на ютуб-канал Радіо Промінь. Там багато цікавої музики і цікавих гостей.
1: Тому що якщо ви цього не зробите, то наступного разу не скажуть: «Положинський, ти у нас був і ніхто не підписався, нам такі гості не треба».
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь, дивіться інтерв'ю з класними артистами, з класними людьми.
3: Так що якщо буде час і бажання, побачимося на ютубі Променя.
2: Після того, як ви підписались.
1: Слухай Промінь.
2: І дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Фріл. На відміну від.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 5 година.

Ти мені. Хоч іноді не значить час, мої емоції сховає маска. Для тебе важлива лиш гордість, для мене завжди твоє щастя.

в куточку. Але якщо хтось мене тут знайде, доведеться вже знову включати персону, що поряд роками зі мною живе. Він завжди посміхнеться, завжди пожартує, хоч всередині вже пекло кипить. А я постою у своєму куточку, аж поки не скінчиться сорому мить.

0: Промінь рекомендує.
1: Жізель. Почерк.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: ти осінь. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіопромінь.
2: Звучимо Україною.
3: Від знайомих до нових хітів.

0: Я в зв'язку буде актрис.
1: Мене звати Роман Бахарєв, Бахрома.
2: Це Меловін і...
0: Іскра!
3: Усім привіт, це гурт Бульвар Лу.
4: Привіт.
3: І у нас для вас погана новина, якщо ви не підписані на YouTube канал Радіо Промінь. Тому що якщо ви не підписані, ваше життя кепське.
2: Ми дуже хочемо, щоб класної сучасної української музики було і ставало більше саме в Україні.
0: Підписуйтеся на YouTube канал Радіо Промінь.
1: Я вимагаю прямо зараз, негайно.
4: Ставте колокольчик, напишіть один коментар і слухайте українську музику.
2: Слухай Промінь.
0: Дивись Радіо.

Промінь рекомендує. Скаяр. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 6 година.

0: нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
1: Але я намагаюсь.
0: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
1: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
0: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
1: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
0: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіо Промінь.

0: ніким.
1: Промінь рекомендує. Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Ти знай мене, коли ти будеш біля моєї сцени.
1: Темстайм після тривалої паузи випустив сингл «Ізгой». Історію пісні артист розповів про мене.
3: Вітаю слухачів радіо «Промінь», це Темстайм. І після паузи майже в рік повертаюся з синглом «Ізгой». Це поп-трек з відтінками 80-х. Розповідає про те, що, незважаючи на відстороненість та відчуженість, завжди буду прихильник, підтримка та мотор рухатись вперед навіть у вигляді однієї людини. Загалом це пісня прикол. Вона була створена з дуже саркастичним настроєм, але вона дуже вокальна. Я тут розкриваюся як більш професійний співак і знаходжусь в ролі надто творчого і зухвалого артиста, якого ніхто не розуміє, крім однієї або одного нав'язливого фаната. Цю пісню спродюсував, як завжди, не сам, а звання Cody One Love. Ми завжди працюємо разом над моїми піснями та піснями для інших. Після молодіжної танцювальної пісні Стівен Кляйн, яка така прям модна, цей трек буде нести зовсім інший настрій, а до того ж буде відсилати до мого першого синглу взагалі як артистом стаєм до треку «На відстані». З тим, щоб випустити цю пісню, було багато траплів, однак я тут і виступив не тільки як автор-виконавець, а й як режисер і навіть депідував як хореограф. Ну і до того ж змонтував кліп. Кліп теж стилістиці ретро, і тут ми зустрінемо двох героїв. Тільки обох буду грати я. Всюди є прикольні сенси, тож запрошую вас до перегляду цього камерного відео також. Наразі працюю над наступною піснею, пишу пісні іншим артистам та намагаюся жити це життя, бо воно занадто бентежне, незрозуміле, але творчість рятує. Це не просто пуста фраза, а факт. Бажаю вам тиші, любові, рухатись до мрії і продовжувати бачити світло попереду. З вами був Темстайм. Запрошую вас прослухати мого ізгоя та відчути, що бути ізгоєм не так і погано.

0: Вікторія випустила міні-альбом «Номер Віорії». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Я почала писати цей альбом ще в 2024 році, і він поступово змінювався разом зі мною, тому що в ньому співається про дуже різні стани, починаючи від закоханості, метелики в животі, закінчуючи тривожністю, сварками, відстанню.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: привіт, з вами я, Ірина Білик.
1: Всім привіт, ми гурт Циферблат.
2: Привіт, друзі, з вами Влад Шериф.
3: Вітаю, з вами Крилата.
4: Всім привіт, це Вікторія Булітко.
5: Та Кирило Попович.
6: І разом ми гурт Метелик.
3: Всім привіт, тулечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
2: Я сам нещодавно став слухачем цього радіо, і мене здивувало, наскільки класно підібрана музика, яку там нам дають слухати. Тому за музичним якісним українським матеріалом Радіо Промінь.
1: Тому що там є ми, наші інтерв'ю, є наші колеги з Нацвідбору.
0: Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки.
3: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
0: Слухай Промінь.
5: Дивись Радіо.

Рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Промінь рекомендує.
1: Антон Крамар. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 7 година.
4: Радіо Промінь.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
4: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільна культура та диджитал платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура і Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Друзі, усім привіт, я Таяна.
1: Салют, це як так.
2: Привіт, я Віорія.
3: Я Шміска.
4: Привіт, ми гурт Циферблат.
5: Усім привіт, я Тоня Матвієнко. І хотіла вам розказати дуже гарну новину. У Радіо Промінь є тепер ютуб-канал.
0: Ставте вподобайку, пишіть коментар, пересилайте друзям, бабушкам, дедушкам, тьотям, дядям.
4: Коментуйте, підписуйтеся.
3: Там класні новинки, музиканти.
1: Ставте лайки, пишіть коментарі та нажимайте на дзвіночок.
5: Підтримуйте українське і любіть один одного.
3: Слухайте Промінь, дивіться Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
3: У Києві.
4: Суспільне новини.
3: У студії Сніжана Зацаринна, вітаю. Хотіла сказати, що у Києві та низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки. Буквально кілька хвилин через дронову загрозу. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою. Ну а тепер оперативні новини. Одна людина постраждала під час нічної російської атаки на столицю у Солом'янському районі через влучання БПЛА у нежитлову будівлю. Сталося руйнування і загоряння покрівлі. За іншою адресою спалахнула відкрита територія. У Подільському районі Києва палала шестиповерхова нежитлова будівля. Наразі рятувальники повністю ліквідували пожежі на усіх локаціях в столиці, повідомляє у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. Одна людина поранена на Дніпропетровщині. Вночі російські війська понад 10 разів атакували два райони області безпілотниками. Цілили по Нікополю, і Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені магазини. У Кривому Розі внаслідок атаки понівечена інфраструктура. Без постраждалих, інформує обласна військова адміністрація. Протиповітряна оборона знешкодила вночі 267 із 295 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну. Влучання зафіксували на 16 локаціях. У 4 місцях впали уламки, повідомляє телеграм-канал повітряних сил. Ну і там попередили, що дронова атака триває. У повітряному просторі кілька російських БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки. І зранку російські бойовики атакували Запоріжжя. Є влучання у 2 медичні заклади. В одному з них виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого. 5 людей евакуювали. Пошкоджені приміщення, машини швидкої, цивільні автівки, повідомляє у соцмережах Запорізька ОВА. Вночі у низці регіонів Росії зафіксували масовану атаку безпілотників. Під ударом опинилися Ульянівська, Ростовська, Воронезька області, а також Пермський і Краснодарський край. Атаковані нафтопереробні заводи та інші промислові об'єкти, пише телеграм-канал «Астра». Докладніше розповімо в наступних випусках новин. Тим часом Куйбишевський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарі повністю зупинив роботу після атаки дронів 22 вересня. Через пошкодження обладнання на підприємстві припинено роботу обох установок первинної переробки нафти. Продуктивність кожної з них становить близько 10 тисяч тонн на добу, повідомляє Reuters. На Куп'янському відтинку фронту сили оборони не лише стримують атаки російських окупантів, а й проводять локальні контратаки та покращують свої позиції. Розповів Суспільному заступник командира батальйону зв'язку 39-ї окремої бригади морської піхоти Євген Кучурка. Каже, українські контратаки вже змусили російські підрозділи залишити частину позицій, хоча бої інтенсивні.
5: Одним із ключових чинників є ефективна розвідка, застосування БПЛА, що дозволяє виявляти штурмові групи ще на підходах до наших позицій. Відповідно, росіяни дедалі частіше змушені діяти малими групами, що ускладнює накопичення сил, логістику та проведення масштабних штурмів. Росія намагається втримати свої позиції перекиданням сил, локальними контратаками, посиленням артилерійських, дронових і авіаційних ударів. Проте масштабного ударного кулака на Куп'янському напрямку наразі не видно.
3: Від сьогодні польський уряд почне розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки. В них вказані основні правила пошуку безпечного місця під час повітряних загроз, передає польське радіо. Інструкції будуть доступні на урядових веб-сайтах. Їх також передадуть органам місцевого самоврядування. Минулого року уряд Польщі уже розробив план дій на випадок кризових ситуацій. В окремих регіонах країни проводять навчання з реагування на повітряні загрози. І такі навчання вже відбулися у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Більше верифікованих новин шукайте на сайті «Суспільне медіа». Про погоду на сьогодні 24 вересня. В Україні без опадів лише на північному заході, місцями невеликий дощ. Температура 14-19 градусів, у Карпатах 7-12 градусів. На Київщині теж опадів не очікується. Синоптики в області прогнозують сьогодні в день 14-19 градусів і у столиці матимемо 15-17 градусів тепла. Зараз у Києві плюс 9. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
2: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: Всім привіт. Сьогодні п'ятниця, 25 вересня. Ми готові попрацювати. Ви готові вже нас слухати. Я це відчуваю.
7: Чотири дні налаштовувалось для цієї фрази. Чотири дні вона хотіла сказати, ми вже готові попрацювати. П'ятницю вже. Ой, я вже ось так.
6: А чому ти збиваєш? Я налаштувалась. Нарешті.
7: А, це ось як вона називається.
6: І що?
7: Ну,
6: давай
7: нічого.
6: Тепер продовжуй.
7: Нарешті налаштувалася, Лесь. Що ж ти поробиш? Отже, маємо з вами сьогодні 4 години. Я дійсно погоджуюся з Лесею. Готові попрацювати. Ще раз чергове нагадуємо вам, що оголошена повітряна тривога, зокрема в Києві та й по більшій частині нашої країни. Обов'язково перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Звертайте увагу на безпекову ситуацію. Пам'ятайте, що ви є головна цінність свого життя, як би це не звучало. Тому обов'язково попіклуйтеся про свою безпеку. Ми ж спробуємо забезпечити вам щонайменше емоційний стан, а можливо навіть кілька предметних зрозумілих речей. Можливо, навіть кілька емоційних станів. Отже, 4 години на нас з вами попереду.
6: В мене вже є вони.
7: В тебе хто?
6: Емоційні стани. Не, кілька, прямо вранку.
7: Це вони
6: прямо
7: були.
6: За хвилину
7: я
6: виникли.
7: Я думаю, що це воно таке? Це емоційні стани, так? Лесі Антипенко. Вже об 11 годині ми будемо спілкуватися.
6: Давай.
7: І представимо пісню «Скільки». З нами буде на зв'язку Артур Логай. Він же Логай, це його творче псевдо. Сьогодні обов'язково поспілкуємося з ним.
6: Точно.
7: Про його пісню. Все, програла. Леся Антипенко відповідальна сьогодні за точність інформації.
6: То що? Провела факт-чекінг. Так, у 9-й годині. У 9-й годині в нас буде...
7: Вона 4 дні налаштовувалась і не налаштувалась. Ну, ти подивись.
6: Ви розумієте, просто, що це іноді буває складно. Ви мене розумієте, він ні. Ви, я знаю, ми з вами на одному зв'язку.
7: Ти зараз говориш? Припини, будь ласка, о 9-й.
6: О 9-й годині ми будемо вітати з днем народження Анастасію Білібову.
7: Так.
6: А це українська поп-співачка, фіналістка нацвідбору на дитяче Євробачення 2023 і 2024 років.
7: Клас.
6: Поспілкуємось з нею, привітаємо з днем народження. Все, оце о 9-й. Зараз
7: перевірте, чи у вас ніде не витікає чадний газ, бо Леся, здається, надихалася. Що
6: гарного
7: сталося?
6: Вам дня, я бажаю.
7: Зараз дізнаємося, хто з артистів пролунає в цій годині. Леся, збирайся!
2: Звучимо Україною.
8: Від знайомих до нових хітів.
7: Абія, термін придатності.
9: Новий прогрес.
7: Віка в раді, ті коти.
10: Тільки ти. Високий мій ясний.
7: Христина Соловій, тримай.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 00 13.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифікова.

0: станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події, станом на 8.21. Вночі 25 вересня Росія атакувала Київ. У Солом'янському районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили, повідомили в КМДА. У Подільському ж районі зафіксовано влучання БПЛА в нежитлову будівлю. Ну і нагадаємо, що саме зараз оголошена повітряна тривога. Фіксується в небі над Києвом зараз якась певна кількість безпілотників.
2: Так, от я додам, що тільки що надійшла інформація від мера Віталія Кличка, і він наголосив на тому, що у Печерському районі влучання БПЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Будь ласка, зараз перебувайте в укритті до відбою.
1: Обов'язково це стосується не лише Києва, і загалом всіх міст і регіонів нашої країни. Будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, тоді мерщій, невідкладно залишайте всі свої справи і прямуйте до укриттів. Там залишайтесь до відбою.
2: Україна домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зазначив, що просив американців про надання в Україні відповідного зимового пакета. Ну, насправді, досі точно не зрозуміло, чи надасть нам Трамп ракети «Петріот».
1: Мені подобається, що при цьому все одно інформація звучить, як домовились.
2: Вже так, ну, бо, знаєш, це ж вже не перший раз, коли Україна їде, да, Україна їде після переговорів і каже про те, що вони про щось домовилися з Дональдом Трампом, а наступного дня лунає заява від Трампа, який каже: та ні, я придумав. Давайте
1: щось. Це я домовився.
2: Давайте подивимось, давайте там. Не ви.

0: Віорія випустила міні-альбом «Номер Віорії». Радіопрезентація релізу відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
1: Всім привіт, я Віорія, і сьогодні хочу розповісти вам про свій новий альбом «Номер Віорії». Це, мабуть, один із найбільш особистих проєктів, які я створювала. Я почала писати цей альбом ще в 2024 році, і він поступово змінювався разом зі мною, тому що в ньому співається про дуже різні стани, починаючи від закоханості, метеликів в животі, закінчуючи тривожністю, сварками, відстанню, моментами, коли хочеться все відпустити, і моментами, коли навпаки хочеться залишатися з людиною попри все. Мені хотілося зберегти в ньому саме ту щирість, яка буває на початку чогось важливого, трохи наївну, смішну, іноді болючу, але дуже справжню. І, напевно, це останній мій альбом, у якому так багато саме цього відчуття. А назва «Номер Віорії» з'явилася з маленької особистої деталі, тому що саме так я була підписана в телефоні людини, про яку я написала цей альбом. І мені сподобалося, що в назві немає прямого пояснення всієї історії, вона просто звучить як якийсь номер, за яким насправді ховається цілий романтичний світ. Тому для мене цей альбом – це не просто збірка пісень, це шматочок певного періоду мого життя, який я захотіла залишити в музиці. Сподіваюся, вам сподобається, ви знайдете для себе улюблену пісню, тому слухайте з задоволенням, слухайте Радіо Промінь і всім гарного та мирного дня.
2: Добре, коли самотня душа, іншу самотню душу знайшла.
0: Іван Наві представив новинку «Ніби в небі». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Ця пісня була написана ще 8 років тому. Вона лежала, дозрівала і нарешті настав її час. Чому саме осінню? Тому що я вважаю, що людям потрібно додати трішки спогадів про літо, про те тепло, яке відображається в цій пісні.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook. We'll be right back.

0: Історія одного хіта.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: Інколи так буває, що кавер на пісню не те, щоб кращий, але точно співрозмірний легендарному оригіналу.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
3: В історії одного хіта пісня «Гуляй» Перкалаба. Пісня «Гуляй» – це карпатський, абсолютно шалений кавер на всесвітньо відомий хіт Стінга та алжирського співака Шеба Мамі «Desert Rose» на оригінальному компакт-диску альбому «Гори» 2005 року. Навпроти цього треку навіть офіційно вказано «Гуляй» і в дужках «Thanks to Sting». Головну вокальну партію виконав Андрій Федот Федотов. Його харизматичний хрипкуватий голос із фірмовим гуцульським акцентом став справжньою візитівкою пісні. Федот майстерно переспівав складні вокальні мелізми арабського стилю на свій автентичний манер. Він був співзасновником та лідером Перкалаби з 1998 до 2013 року. На жаль, у 2017-му життя музиканта раптово обірвалося через серцевий напад, але його драйв назавжди зафіксований у цьому записі і наших вухах. Невеликий тлумачний словничок треку. Отже, «Гуляй» – це діалектний варіант заклику «Гуляй», «Святкуй», «Танцюй», «Розважайся». «Сині гори» – одним словом, це відсил до карпатських заслінених гір, які здалека здаються синіми, та протиставлення чистої гірської природи буденному, брудному урбанізованому простору. Гриць молодце – це класичний персонаж українського фольклору, якому шапка до лиця. Бамбулей – жартівливе словечко, що означає прощуханка. Світла пам'ять Федоту і довгих років життя ідеологу гуцульського ска пану Моху. Слухаємо. Перкалаба. «Гуляй».

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо.Точку». «Радіо.Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня –

звичках. Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки, хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я сам.

0: Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт, це Данило з групи Блумскорда.
2: Всім привіт, з вами Брикулець.
3: Усім привіт, я співачка Олена Тополя, а це Фабіо Де Вінченте.
4: Мене звати Дмитро Сидоренко, фестиваль Атлас Вікенд. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь, ставте лайк, подобайку, коментуйте.
1: Нещодавно Радіо Промінь з'явився ще й свій канал на Ютубі, тому дуже раджу на нього підписуватись.
3: Головне, щоб завжди був промінчик у ваших серцях, тому обов'язково будьте тут і підписуйтесь.
2: Тебе щось не виходить сьогодні. То, що ти не підписаний на YouTube-канал Радіо Промінь. Підписуйся, бігом.
5: Промінь Радіо, я тебе люблю.
4: Слухайте Промінь.
5: Дивіться радіо.
0: В Україні 9 година. Радіо Промінь.
6: Триває війна. Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: Під масованим ударом російських дронів вночі і зранку була Одеса. У місті пошкоджені приватні будинки, логістичні приміщення поштового оператора. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Зараз триває ліквідація наслідків атаки, повідомив у соцмережах керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Печерському районі Києва під час повітряної тривоги російський дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів, повідомив у Телеграм столичний мер Віталій Кличко. А за інформацією Київської міськдержадміністрації у соцмережах, щонайменше одна людина постраждала. А під час нічної дронової атаки у Києві теж одна людина травмувалася. На Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій йшлося про пошкодження та руйнування нежитлових будівель у Солом'янському та Подільському районах столиці під час нічних ударів дронів. У тимчасово окупованому Луганську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа у гіпермаркеті «Стройцентр», колишній епіцентр, який росіяни використовували як логістичний хаб для своїх військ. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. А у Свердловській області Росії партизани знищили склад дронів. Як повідомив партизанський рух, а теж у соцмережах, знищені БПЛА призначалися для відправки на фронт. Серед них були цінні гексакоптери. Вони потрібні росіянам як для ударів по позиціях ЗСУ, так і для доставки окупантам на передову боєприпасів, провізії і медикаментів. У партизанському русі наголосили, продовжують завдавати болючих ударів по військовій інфраструктурі навіть у глибокому російському тилу. Південна Корея звинуватила президента України у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР. Президент Лі Джа Мьон написав у мережі X. Київ порушив домовленість про тишу, публічно оголосивши про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Про цей факт під час Генасамблеї ООН повідомив Володимир Зеленський. За словами південнокорейського лідера, передача військових мала відбутися без розголосу через високі ризики для дипломатії і національної безпеки на Корейському півострові. В офісі президента України, відповідаючи на запит агентства Йонхеп, заявили, оприлюднили лише сам факт передачі без подробиць. Тримати в таємниці усю операцію, як відзначила українська сторона, було б дивно. Попри російські атаки на українську інформаційно-мережеву інфраструктуру, уся країна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку. Написав у Фейсбук радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. Водночас Флеш попередив про локальні проблеми з доступом до інтернету, усунення яких є відповідальністю провайдерів. Ремонт пошкодженої інфраструктури може призвести до здорожчання інтернет-послуг і підвищення тарифів, прокоментував Суспільному керівник інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов.
2: Було пошкоджено декілька центрів, і в одному із них знаходиться наша там частина ядрового обладнання. Наші технічні спеціалісти почали вже одразу працювати, і вже там через години півтори вже було відновлено більша частина тих абонентів, які втратили зв'язок. І до 7 години вечора всі абоненти отримували вже зв'язок в повному обсязі. Ті абоненти, які хочуть отримувати якісні послуги, повинні розуміти, що провайдери мають підвищувати тарифи, щоб далі надавати якісний інтернет.
0: Нагадаю, після російських атак у столиці виникали перебої у роботі сайтів і загалом із доступом в інтернет. Про знищення частини техніки повідомив у Телеграм український хостинг-провайдер CityHost. Повністю знищено дата-центр, де були потужності хостинг-провайдера MiroHost, розповів журналістам його заступник Олександр Ольшанський. І раніше про проблеми у Києві повідомляли також інтернет-провайдери Павутина і UTELS.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Температура 14-19 градусів, у Карпатах прогнозують 7-12. На Київщині опадів не очікується, стопчики термометрів в області піднімуться максимально до 19 градусів. Синоптики Києву прогнозують сьогодні в день 15-17 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
3: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: Продовжуємо наш етер. 9 година вже розпочалася, і це означає, що зовсім скоро ми привітаємо з днем народження Анастасію Белібову. Вона ж Белібова, це її творче псевдо. Обов'язково будемо вже в цій годині вітати, тому що ми робимо це залюбки. Я маю на увазі, що звертаємося до наших артистів, яких ви можете чути в нашому етері, їхні пісні, зокрема, тому обов'язково приділяємо увагу тому, щоб зателефонувати своїм друзям і щиро, навіть в найнепростіші
5: Розбудити їх в їх святковий день. Це день, коли ти можеш присвятити собі, наприклад, виспатись, наприклад, там робити те, що ти хочеш. А ні, є друзі.
4: Ось робочий день є, сьогодні,
5: звісно, так. Є друзі, які, як ми, наприклад, так. Коли завжди вони розбудять о 9-й годині.
4: Коли не завжди.
5: Коли завжди. Це пісня нова від Олесі Антипенко. Слухайте колись в іншому вимірі.
4: Отже, саме для того, щоб Леся не губилася в просторі української мови, ми покращимо свою власну українську мову вже зовсім скоро. Дочекайтесь пару хвилин.
5: Тавтологія, скажете мені.
4: Тавтологія, скажете мені. Леся Антипенко, відповім я. Отже, зараз ми почуємо, хто з артистів буде з нами, але це вже точно профільна спеціальність Лесі Антипенко. Її слово.
3: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
5: Скай і Алоїз. Знайду. ВВ «Глибина».
7: Ой, мене ти обійняла, о, глибина.
5: «Літай, не забуду я тебе ніяк».
8: Не забуду я тебе ніяк, я пам'ятаю все, що було.
5: Анна Прія, «Цей джаз».

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
5: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
4: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона.
6: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
4: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. У радіодиктанті 2023 без жодної помилки написали Галина Шура і Христина Гоянюк.
0: Від А до ЮА. На Радіо Промінь.
1: Сьогодні поговоримо про плеоназм, а точніше про словосполучення плеоназм. Спільна вільна вакансія. Вільна вакансія. Це
2: вільна каса.
1: Ні, вакансія, Лесь.
2: Ага.
1: Каса, то в тебе вже ти про інше думаєш. Вільна вакансія — це лексична помилка. Ти колись казала вільна вакансія?
2: Не пам'ятаю, якщо чесно, але могла.
1: Могла. Ну, цілком. Мені здається, теж. Та взагалі багато хто. Плеоназм і тавтологія — це оскільки саме слово вакансія вже означає вільну посаду. Тож як правильно говорити і, зокрема, писати. Правильно, вакансія або вільне місце, або ж вільна посада, якщо ми говоримо тоді про слово посада. Можна просто сказати вільна посада замість вільна вакансія. Леся, приклади помилки. У нас є вільна вакансія. Це неправильний варіант. Якщо ви десь таки почуєте, ніколи того не кажіть. Це не зовсім коректно. Як виправити? У нас є вакансія або у нас є вільна посада. Ще простіше можна розкласти. Саме слово «вакансія» походить від латинського «vacans», що перекладається як «вільний». І додавання до нього прикметника «вільна» виходить, що зайве і дублює зміст в чергове. Виходить, що «вільна-вільна».
2: «Вільна-вільна».
1: «Вільна-вільна». Тому просто запам'ятайте, що у нас є вакансія або у нас є вільна посада.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9.15 від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності разом. Пряма трансляція на Українському радіо та Суспільна культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту. Від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Це була Белібова з піснею «Журбинка». І саме сьогодні українська поп-співачка, фіналістка нацвідбору на дитяче Євробачення 23-го і 24-го років, а також переможниця караоке на Майдані Белібова, відзначає свій день народження. І вона зараз з нами на зв'язку, з нею і поспілкуємося. Анастасія, слухаємо тебе.
2: Вітаю, вітаю. Дякую дуже за привітання.
1: Дякуємо тобі за те, що ти сьогодні з нами. Перш за все, вітаємо з днем народження. Многое літа, нехай в тебе все складається так, як ти сама того забажаєш, і щоб ти була дійсно набагато щасливішою кожного разу і з кожним роком, і щоб в тебе завжди був запал, сили, енергія для того, щоб ти могла і далі творити своє мистецтво, свою музику. Ну, а Радіо Промінь обов'язково спробує підтримати тебе в цих починаннях. Тобі сьогодні виповнюється заповітних 16 років.
2: І так, щось дуже нам... дякую.
1: І щось нам підказує, що журбинка тобі сьогодні не загрожує. І скажи, який настрій?
2: Ні, зовсім не загрожує. В мене суперовий настрій, я дуже рада, мене всі вітають. І дуже вам дякую, що ви мене завжди підтримуєте, що крутите і в зал, і в ротацію мої пісні. Дуже вам вдячна. Дякую за привітання.
1: Так, нас все ж таки цікавить твій план на день і твоє налаштування все-таки. Це з яким, знаєш, взагалі поглядом ти підходиш до цього? Ти така, так, у мене сьогодні день народження, робити нічого не буду. Або навпаки.
2: Ну, дивіться, я прокинулася, мене привітали батьки, родина моя, сім'я, сестра, бабуся, всі мене вітають, дзвонять, телефонують мені, всі поїхали на роботу, я поки що одна, але потім сьогодні ввечері ми всі сядемо родиною і будемо святкувати.
3: Супер, тобто друзів не буде сьогодні таке...
2: А завтра вже будуть всі мої хрещені. Завтра вже будемо святкувати так більш гучно.
3: Ага, в тебе, знаєш, він розпланований день народження, ну, тобто, на кілька днів. Та сьогодні родина.
2: Ну,
3: ага, ну це слухай, багато свято не буває, знаєш.
1: Особливо, коли йдеться про день народження. Слухай, коли ми з тобою спілкувалися минулого року, ти ще вчилася в школі, а зараз вже в коледжі опановуєш естрадний вокал. А не було бажання?
2: Так.
1: А не було бажання на якоюсь іншою спеціальністю зайнятися, взагалі не пов'язаною з музикою?
2: Ой, ну знаєте, я себе зовсім не бачу в іншій спеціальності, я себе бачу тільки в творчості, і я вже змалку знала, що я хочу навчатися на естрадний спів, і я вже на другому курсі в коледжі, і планую вже на наступний рік поступати на бакалаврат. Ну, маю надію, що зможу.
1: Окей, але при цьому все одно цікаво, батьки як ставилися до цього, чи не було, знаєш, з боку ж все одно завжди залишається якийсь варіант на те, що батьки скажуть, ну це добре, але треба ще ж одна освіта, або взагалі освіта, яка завжди дасть тобі роботу, а музика це ж так може бути просто для душі.
2: Ні, батьки мені так не кажуть, вони завжди мене підтримують, я їм дуже вдячна за їх підтримку, вони завжди мене підтримують і роблять все, щоб в мене все виходило, тому я їм дуже вдячна.
3: В тебе наприкінці серпня вийшов дебютний альбом, який називається «Red Flag», а розкажи взагалі про свої емоції, що ти відчула, коли він вийшов і зараз, ну, тобто ти задоволена ним?
2: Так, я задоволена, це мій перший дебютний альбом, і я вклала частинку себе, і я дуже вдячна всім, хто працював над ним. Ваня Расел, Аня Тулєва, Ейра Світлана Кравчук, Антон Крайнов, Марія Бочковська, Катя Лелека, моя викладач з вокалу, Роман Гусаков мені ставив постановку на кліп «Танули», ви також його можете подивитися, мені Ваня Расел знімав кліп «Не лялька» і «Танули», ви всі можете переглянути.
1: Так, чудово, запросили, обов'язково це зроблять всі. Скажи ще один важливий момент. Особливо цікаво, що щонайменше три пісні з цього альбому, це «Помилка», «Red Flag» і «Не пустить мама», написані на твої слова. Чи
2: так.
1: Ти не думала над тим, щоб з часом писати пісні не лише для себе, а також і для інших музикантів?
2: Поки що я над цим не задумувалась, тому що пишу собі пісні. Коли вони виходять крутими, то я, звісно, їх собі залишаю. Я думаю, що буду я собі писати. Але життя покаже, можливо, і комусь ще напишу.
3: Ну,
2: побачимо.
3: А взагалі в твоїх планах чи далеко стоїть, наприклад, концерт сольний?
2: Ой, ну я виступаю, мене бувають запрошують на виступи, я виступаю з декількома своїми піснями, але прям такого концерту я ще не планувала собі, але дуже хочеться.
1: Але при цьому залишається одне і головне запитання. Я вважаю, це лише моя думка, тут, як то кажуть, вся відповідальність на мені. 16 років – це час, коли життя лише починається, лише ти починаєш якісь нові речі для себе відкривати, ти дорослішаєш і так далі. А тут в тебе вже професійна діяльність несеться, музика, релізи, кліпи і так далі. А ти якось встигаєш пожити своє життя 16-річної дівчинки?
2: Звісно, я встигаюся. Я навчаюсь в коледжі, потім заплановую собі там запис пісні, кліп. Це там дуже швидко, швидко робиться все.
1: Прекрасно. Дай Боже такої легкості.
2: Мені це подобається.
1: Подобається, що саме? Музична діяльність ти маєш на увазі?
2: Звісно, мені це приносить задоволення, я взагалі не втомлююсь.
1: Ну, клас. Я зичу, щоб всі, хто зараз послухали нашу розмову з Белібовою, взяли цю легкість і перейняли хоча б частинку від неї. Дякуємо тобі за те, що сьогодні була з нами на зв'язку.
2: Дякую вам велике за привітання.
1: Дякуємо тобі. Ми ще раз вітаємо тебе з днем народження. Многоє літо. Нагадаємо, що Анастасія Белібова була з нами, говорили з нею про її день народження, про те, що вона взагалі думає про це життя в найближчій його перспективі. А, як ми зрозуміли, досить багато і насичних планів. І взагалі приємно, що можемо вітати наших артистів різного віку, тут без всілякого ейджизму. Дякуємо, що була з нами. Друзі, наш ефір продовжується далі. Джері Хейл. Додай гучності.

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: рекомендує.
1: Тембер Бланш. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Вітаємо, це гурт Future Culture. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, бо там є багато якісної музики, різні плейлісти, гумор і взагалі все, що треба сучасному українцю.
4: Слухай Промінь.
3: Дивись радіо.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
5: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
6: Суспільне новини.
5: Зранку у Києві російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Печерському районі. Загинув 14-річний хлопчик, повідомила у Телеграм Київська міська військова адміністрація. Столична поліція у соцмережах повідомила про 7 постраждалих на Печерську під час ранкової атаки. 3 людей шпиталізували, 1 постраждали у тяжкому стані. І буквально щойно Київська міська військова адміністрація у Телеграм написала про те, що у Шевченківському районі столиці БПЛА впав на 5-поверхову нежитлову будівлю. Зараз служби слідують на місце. 2 людей дістали поранення у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки російських безпілотників. У місті пошкоджено медичний заклад. Рятувальники разом із персоналом евакуювали 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, і ліквідували пожежу в одному із відділень лікарні. Також зруйновані під час атаки багатоповерхівки, гаражі пошкоджені, автомобілі екстреної медичної допомоги, повідомляє ДСНС. Попередньо без постраждалих у Київській області. Вночі та зранку війська РФ атакували безпілотниками. Пошкодження зафіксовані у 3 районах Київщини, повідомляє у соцмережах обласна військова адміністрація. Зокрема, у Броварському і Бориспільському районах понівечені складські та виробничі приміщення. В Обухівському росіяни цілили по приватних домоволодіннях і автотранспорту. Загалом в області пошкоджено 9 об'єктів. 236 боєзіткнень зафіксовано на фронті минулої доби. Росіяни найбільше атакують на Покровському і Костянтинівському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ. На Лиманському напрямку фронту сили оборони продовжують контрнаступ в межах операції «Вівальді». Ситуація там є непроста, але з позитивними тенденціями, розповів Суспільному речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
7: Наступальна операція в межах операції «Вівальді» триває. Просування 66-ї бригади певне досі є. Продовжуємо мати успіхи на фронті, укріплювати свою оборону в тих населених пунктах і довкола тих населених пунктів, які вже вдалося звільнити. Якщо ми говоримо саме про 66-ту бригаду, то це населені пункти Середня та Шандригула. Натомість противник намагається контратакувати, намагається відбити ті території, які нам вже вдалося звільнити.
5: І за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії за минулу добу становлять ще 1590 вояків вбитими і пораненими. Президенти Сполучених Штатів та Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили Україну, ситуацію на Близькому Сході і на Корейському півострові. За підсумками розмови, Сі заявив про домовленість розвивати конструктивні, стратегічні і стабільні відносини між державами, пише Washington Post. Що саме могли обговорювати в українському контексті лідери 2 країн, розповів Суспільному експерт Центру відносин США-Україна Андрій Дублянський.
8: Поза тим, що ми знаємо, що це мало бути згадане, ми не маємо нічого конкретно з цього. Ми розуміємо, що мета і стратегія Трампа – це є все щодо Америка перше, що він би хотів відкрити торгівельні стосунки, приближити їх з Китаєм, і це йому головне. А все інше навколо цього дуже багато журить, не тільки американських політиків, але острові Тайван, Україні, Європі. Яке домовлення Трамп може мати з Сі Цзіньпіном, якщо він не тримає ідеали Америки, такі, як ми традиційно мали?
5: І Сі Цзіньпін 23-25 вересня перебуває з візитом у Сполучених Штатах на запрошення американського президента Дональда Трампа. Раніше, нагадаю, президент України Володимир Зеленський заявив під час своєї зустрічі із очільником Білого Дому Трампом, сказав про доцільність залучення лідера Китаю до переговорів про припинення війни Росії в Україні. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні. В Україні без опадів, а лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура впродовж дня 14-19 градусів. На Київщині теж без опадів. У Київській області синоптики прогнозують 14-19 градусів, у столиці 15-17 сьогодні в день. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: Продовжуємо 10-ту годину. Так, невтішні новини в нас надходять з Києва і розуміємо, що атака Російської Федерації по нас не припиняється глобально увесь час. Зараз є окремі загострення, тому, будь ласка, друзі, в чергове просимо бути уважними до того, що з вашим життям і з вашою безпекою. І, звісно, що розпочинайте цей день правильно, обов'язково підтримайте Сили безпеки та оборони. В нас ще 2 години попереду ранку на Радіо Промінь. Вже долучилась до нас наша спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Привіт!
9: Привіт.
4: Маємо сьогодні, попри навіть цей непростий ранок, але все одно маємо маленьку крихту якоїсь надії, що сьогодні ввечері ми зможемо відволіктись десь на 90 приблизно хвилин і отримати інший удар емоційний по вболіванню за свою збірну. Але тут вже ти скажеш.
9: Я дуже люблю збірну Угорщини. Так. Такий камінаут.
4: Нормально. Тому я сьогодні вболіваю за них, Дім. А тут...
9: Ні, я до того, що не варто очікувати якоїсь легкої прогулянки, тому що так на чемпіонаті світу, можливо, вони не найкращим чином виступили, але я за ними стежу. Знаєте, ще з коли? З чемпіонату Європи 2020, який в 21-му році відбувався, коли наші грали. І вони там мене дуже зачарували. У них була дуже складна група, з якої вони зрештою не вийшли. І тоді, якщо пам'ятаєте, було Євро в багатьох містах Європи, в тому числі Будапешт приймав. І тоді були доволі суворі правила стосовно постковідних обмежень.
4: Так.
9: І якраз Ференц Пушкаш Арена була одного із небагатьох, де дозволили повну заповнюваність, так, 70 тисяч людей.
4: Ого.
9: І там була така неймовірна атмосфера. Більше того, якраз матч за участі збірної Угорщини, якщо не помиляюся, то з Португалії був першим, який я відкоментувала на Радіо Промінь, коли прийшла сюди працювати. Mm-hmm. Тому для мене...
4: Ну, звісно.
10: Так, але дивись, 5 років на одній долоньці, коли ти вболіваєш за Угорщину, і все життя, коли ти вболіваєш...
4: Та вона не вболіває за Угорщину, вона каже, просто класна арена там, та й все. Ну, вона пригадалася.
9: Збірна теж класна. Клас. Збірна, okay. Збірні я також
4: сумасую. Але вона не вболіває. Але вона не вболіває. Вона не вболіває.
9: Ну, я тобі так скажу. В більшості випадків, коли я стежила за матчами збірної Угорщини з якимись іншими збірними, я вболівала за неї. Тому.
4: Все, я пішов. Я припинив розуміти наших спортивних оглядачів. Які
9: ж вчора,
4: просто дисконект. Добре.
10: Так. Але на іншій долонці в тебе збірна України, збірна за яку ти вболіваєш все життя.
9: Так.
10: То сьогодні ти будеш що робити?
9: Ну, звісно, я буду вболівати за збірну
4: спати.
9: України, звісно, і мені дуже хотілося б не бути пошитою дурні. Мені дуже сподобався Андреа Мальдера, його робота зі збірною, його щирість, усміхненість, медійність, та радість і легкість, яку він приніс до нашої збірної, якої не було, ну, в мене таке враження, що ніколи.
4: Ну, так, так. Тому подивимося, чим це обернеться. Загалом багато будемо говорити про збірну, тому що сьогодні наша команда має зустрітися з Угорщиною, але про це трохи пізніше, поки що дізнаємося, хто з артистів буде з нами в цій годині.
1: Звучимо Україною.
11: Від знайомих до нових хітів.
10: Молоді, одна на мільйон. Така як ти. Зев'ю Ганджа.
12: Ганджа, на сході Ганджа, на півночі Ганджа, на півдні Ганджа.
10: Гізвірдо Гаддеміт.
13: Гаддеміт, я так оділа викупати твоє теми, наче купідон зламав усю
10: Огнєвіч. Пташка.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
6: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
7: У будь-який зручний месенджер.
6: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
5: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Новини спорту на Радіо Профі.
1: Мої вітання. З вами спортивна оглядачка Галина Вініченко. Збірна України розпочинає виступ у турнірі Ліги Націй в групі БІМ, де є суперниками, окрім Угорщини, є команди Грузії та Північної Ірландії. Майбутній поєдинок у Будапешті стане першим офіційним матчем для синьо-жовтих під керівництвом нового тренерського штабу Андрея Мальдери. Історія очних зустрічей між збірними України та Угорщини нараховує два поєдинки у 1992 році, у яких перемогу здобували угорці з рахунком 1-3 та 1-2. Серед кадрових втрат господарів – півзахисник Ролан Шалай, а також нападник Бернаро Варга та Калум Стайлс, тоді як у складі залишається головна зірка – півзахисник Ліверпуля Домінік Собаслай. Двоє футболістів у заявці є дебютантами збірної України – це 21-річний Ілля Крупський та 25-річний Олександр Драмбаєв. Водночас не потрапили до стартового складу збірної Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Іван Варфоломєєв, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень та Роман Яремчук. Матч між Угорщиною та Україною відбудеться сьогодні у 21:45 за київським часом. А тим часом збірні Німеччини та Нідерландів зіграли вночі у першому турі Ліги Націй УЄФА. Поєдинок між командами завершився з рахунком 1-1. До першого туру Ліги Націй сезону 2026-2027 збірні Німеччини та Нідерландів підходили на тлі зміни головних тренерів за підсумками чемпіонату світу. Німеччину очолив екс-тренер Ліверпуля Юрген Клопп, а нідерландців – колишній наставник Барселони Хаві. Відкрити рахунок у протистоянні зуміли німці на 32-й хвилині зусиллями Фенікса Меча, проте на 90 плюс друга компенсована хвилина збірна Нідерландів зусиллями Коді Габко відновила паритет у зустрічі, гра завершилася в нічию 1-1. У іншому матчі квартету збірна Греції вирвала перемогу над Сербією, вийшовши у лідери групи А2 за результатами першого туру. Ельвін Алієв став переможцем чемпіонату Європи 2026 з боксу. У фіналі українець в першому раунді здолав французького боксера Гюго Гро. Алієв виступає в віковій елітній категорії та у вазі до 65 кілограмів. Вже на старті бою українець завдав серії ударів, яка відкрила розсічення у суперника. За підсумками натиску українця, бій було достроково зупинено, оскільки суперник не міг продовжити протистояння. Алієв став першим українським чемпіоном Європи серед чоловіків з 2019 року. Востаннє це вдавалося ще Олександру Хижняку, коли континентальна першість проходила у межах європейських ігор. З чотирма нагородами – одне золото, одне срібло та дві бронзи – збірна України посідає друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи перед заключним днем, який відбудеться сьогодні. Тепер до тенісу. Італійська тенісистка Жасмін Паоліні продовжила серію перемог на кубку Білі Джин Кінг. 30-річна тенісистка не програє як в одиночному, так і парному розрядах турніру протягом трьох сезонів поспіль. Фінальний турнір чинні чемпіонки з Італії розпочинали матчовою зустрічю з господарем турніру Китаєм. Вирвати перемогу італійкам вдалося у третьому матчі, де у парному розряді Жасмін Паоліні та Сара Еррані перемогли своїх суперниць у трьох сетах. У протистоянні з Китаєм Паоліні також виграла матч в одиночному розряді. Таким чином лідерка збірної Італії продовжила серію перемог на турнірі у одиночному розряді. Вона не програє з 2024 року 6 матчів поспіль, а в парному з 2022 року 5 матчів. У півфіналі Кубка Білі Джин Кінг збірна Італії вдруге поспіль зустрінеться з Україною. У 2025 році команди вже проводили очний поєдинок, коли українки ввели в серії 1-0, але Паоліні спершу в важкому матчі здолала Еліну Світоліну. Відігралася з 2-4 у другому сеті, а згодом у парі з Ірані перемогла Марту Костюк та Людмилу Кічинок. Матчева зустріч України та Італії відбудеться в суботу, 26 вересня, початок о 12:00 за київським часом. І на завершення домініканський легкоатлет Крістоф Менсіано побив світовий рекорд в бігу на 200 метрів серед спортсменів із порушеннями слуху. Бігун подолав дистанцію за 20,43 секунди на чемпіонаті Японії з легкоатлетики серед спортсменів з порушенням слуху. А до цього він побив рекорд на 100 метрівці, пробіг її за 10 секунд і 17 сотих секунди і перевершив рекорд світу, що тримався понад 30 років. Ну, а більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.
2: Ну і що ж, тепер ми знаємо про основну інформацію, яка в нас була в новинах. Ага, і вже можна нарешті сказати про те, що збірна України буде грати сьогодні ввечері. Про це будемо говорити в основному чи ні?
1: Ну, звісно, звісно. Навіть, бо якби нам хотілося поговорити про щось
2: інше. На жаль, такої нагоди сьогодні немає.
1: Ну, нас не зрозуміють. Але, направду, це і є основною подією. Всі новини, весь інформаційний простір крутиться навколо збірної України. Давно ми не бачили. Хотілося б побачити її на чемпіонаті світу, але, на жаль, цього не сталося. Ліга нації. Ну, по-різному можна ставитись до цього турніру. Але
2: ти вчора дивилася якісь матчі чи ні?
1: Ну, я дивилася моменти Німеччини, так, і Нідерландів, так, і потішилася зірковим тренером.
2: Так,
1: якраз,
2: так,
1: до речі, подумала...
2: Взагалі Чаві, мені так сподобалося. Ну,
1: Чаві, я звикла казати Хаві. Нехай це неправильно, я старовір.
3: А ти, до речі, що дивився? Бо ти обіцяв нам розповісти.
2: Я дивився, нормально, Німеччина себе непогано взагалі показала.

0: Перепон на Радіо Промінь.
1: Ми знову з вами повертаємося до етеру. Друзі, 10:31 в Україні. І з нами Галина Вініченко, наша спортивна оглядачка. Це означає, що зараз ми нарешті таки дійшли з вами до тієї точки, коли зможемо поговорити більше про сьогоднішню головну спортивну подію. Так, гра збірної України.
2: Так, гра збірної України. Перша офіційна
3: забула
2: гра.
3: Забула назву.
2: Перший матч з Андреєм Мальдерою. І буде цікаво подивитися, тому що все ж таки тут результат має значення. Так, нагадаю, що Ліга Нації була введена відносно нещодавно, кілька сезонів тому, хоча вже так добряче часу минуло, просто ми десь застрягли на рівні ковіда, як альтернатива свого часу товариським матчам.
1: Для мене, віриш, вибач, що перебуваю, для мене досі це все загадка з кількістю цих різних турнірів. Для мене Ліга Нації, я такий, я не розумію, що це? Грають футбол і слава Богу.
2: Дивися, поясню тобі,
4: зараз,
2: дуже просто.
4: Якщо ти не розумієш, то уяви мене.
1: Не переймайся.
2: Просто.
1: Не переймайся. Так.
2: Так, розкажу вам. Дивіться, є 4 дивізіони A, B, C, D. По факту там в D дві, здається, неповні групи, на них мало хто дивиться, і вони можуть підніматися і опускатися між лігами, так само, як в хокеї відбувається, ну, зокрема. І дивізіон A, він найуспішніший, збірна України там виступала, була свого часу
1: по Лізі Нації.
2: В Лізі Нації. За часів ще Шевченка була дуже скандальна історія, пов'язана з тим, що за часів ковіда нашим під час перед матчем з Швейцарією, там кількох гравців знайшли позитивний тест на ковід, і нам присвоїли технічну поразку, після чого ми вилетіли з дивізіону A, і з того часу от ніяк не можемо туди повернутися. Але, на щастя, постійно втримуємося в дивізіоні B, другому за силою дивізіоні. Як виходить? Дивізіон A, там виступають найсильніші, хто виграє свої групи, вони виходять до плей-офф і виграють, розіграють кубок Ліги Націй. Чинним тріумфатором є Португалія. Ось
1: Кріштіану Роналду привіт.
2: І так, в мене він якраз є нотатка.
1: Він якраз передавав
2: привіт. Він плакав якраз тоді, коли вони останні, тому що збірної Португалії не так багато нагород. І ось
4: прям плакав.
1: Та йому плакати, так, я так, тебе плакав, прошу. Це ж Кріштіану Роналду.
2: Так, він не любить поплакати. Мені подобається оця його відсутність цієї токсичної
1: і зачіска гарна. Гарна зачіска і плаче. Хорошенький такий.
2: Хороший хлопчик, так. От і відповідно в інших дивізіонах нічого не розігрується, розігрується лише підвищена. Тобто остання група. Остання збірна в кожній із груп в дивізіоні A, вона понижується четверте місце автоматично до дивізіону B. Так. Третє місце грає плей-офф з другим місцем за підвищення, з другим місцем в дивізіоні B. І між дивізіонами B і C відбувається та сама історія.
4: Це я вже поплила.
1: Та, не треба. При тому, що це сталося на слові футбол.
2: Намагається зробити Лігу Націй більш престижно, тому що особливо в перших розіграшах, там, наприклад, коли був матч за третє місце, там Бельгія вже не пам'ятаю, з ким грала, і Бельгія програла, Тібо Куртуа сказав, воротар збірної Бельгії, що це взагалі за турнір такий, на що воно нам треба, щось таке. То вони намагаються зараз зробити різні плюшки, це кваліфікація до крупних турнірів, шлях Ліги Націй.
1: Там, до Ліги Європи і так далі.
2: Ліги Націй, Ліги Європи, Ліги, чемпіонати Європи і чемпіонату світу. Там розігрували останні, на чемпіонат світу, здається, від Європи, якщо не помиляюсь, 4 додаткові кваліфікації.
1: Так, окей, сьогодні в нас грає збірна. Це
2: збірна
1: означає,
2: Україна.
1: Що?
2: Це означає, що ми розпочинаємо свій шлях, тобто ми з кожної збірних в бій, так, з кожної з збірних, нагадую, наші суперники, це Угорщина, перший суперник, і треба просто
1: потім
2: намагатися
1: Грузія,
2: брати Грузія і також Північна Ірландія.
1: Ага.
2: І оцей. Потрібно набирати максимум очок в кожному із протистоянь. Все дуже просто. Граємо на виїзді і вдома, номінально вдома, звісно. Так вийшло, що 7 гравців не потрапили до списку з тих, хто вже були викликані. Тобто травми, на жаль, переслідують наших футболістів, як ми в блоці новин обговорювали. У угорців також є втрати, але не такі значущі. І так вийшло, що ось Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Валетень, Іван Варфоломєєв і Роман Яремчук не зможуть зіграти. Це ті,
1: і Довбик, я бачив, що теж мінус.
2: Довбика навіть не викликали.
1: Та,
2: так, а це з тих, кого вже викликали. Хто...
4: А чому?
2: А травми. Під час передматчової прес-конференції Мальдера повідомив, що, от, зокрема, Яремчук отримав пошкодження коліна. І також, до речі, під питанням Матвій Пономаренко, у нього хвороба, однак нападник Динамо потрапив до заявки. Тобто, ну, подивимося, вийде, побачу, не вийде, вийде на заміну. Так, тобто, все ж таки, результат має значення. Ну і цікаво, звісно, постать Андреа Мальдери, хто лише зараз прокинувся, а хто ж це такий? Нагадую, що він свого часу працював в тренерському штабі Андрія Шевченка. Все ж таки, з Андрієм Шевченком одні з найуспішніших.
1: Коли той був тренером збірної.
2: Так, так, сторінок із збірної України. Мальдери працював відеоаналітиком. І цікаво, до речі, можете зайти і почитати на
1: Reels Series.
2: На SMM. Відеоаналітик.
1: Отут Шапаренко молодець. 17 секунд.
2: Едіти, так?
1: Так. І сумна музика в кінці, та все.
2: Хто хоче більш детально ознайомитися з постаттю Мальдером, такого милого чоловіка, мені дуже він симпатичний, можете зайти на сторінку Суспільний спорт, вони зробили великий матеріал, де зібрали всю-всю-всю інформацію про нього, але те, що для мене було відкриттям, я цього не знала, це те, що Андре на... прізвище Мальдери є вулиця в Італії. Правда, Альдо Мальдери – це його дядько, який був видатним гравцем Мілана. І також його батько був гравцем Мілана. Мальдера,
1: тому він як... хоче назву в Україні вулиця якоїсь, правильно?
2: Можливо, заслужить. Як футболіст він не відбувся, він дійшов лише до дивізіону Сі і почав свого часу тренувати дітей, а далі зацікавився відеоаналітикою і ось в цьому зробив собі кар'єру і ім'я, а тепер спробую себе вже на чолі збірної.
1: Ну, подивимося, що це вийде. Ввечері чекаємо обов'язково на матч. Чим продовжимо, скажи?
2: Кубком Біллі Джин Кінг. Нагадаємо попередню зустріч збірної України з Італією. Болісно для нас. І, ну, зробимо анонс завтрашнього матчу.
1: Окей.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: Повертаємося з вами до ЕТРу. 10:44 в Україні. З нами Галина Вініченко, наша спортивна оглядачка. Дмитро Захарченко та Леся Антипенко сьогодні працюють для вас. І саме зараз продовжимо тенісом. Зараз вони вдвох тут будуть говорити, а мені треба їх якось зупинити.
2: Та нарешті, ну бо футбол. Ввечері ваш футбол. Ну.
1: Теніс завтра
2: я
1: ваш.
2: Я слухаю. І вчора був. Так, ну ми говорили про збірну Італії, вони пізніше зіграли свій матч, а ще раніше, вчора, думаю, що ви також не встигли про це поговорити, тому що результати вже були трошки пізніше, що збірна України обіграла Бельгію в парному матчі і завдяки цьому пробилися у півфінал. Півфінал Білі Джин Кінг другий рік поспіль. І другий рік поспіль ми зустрінемося з збірною Італії. По-перше, хочу зазначити, що збірна України здобула перемогу над командою Бельгії з рахунком 2-1. Тобто, два одиночні матчі, так і один парний. І
3: а в парному хто грав, не пам'ятаєш?
2: А у парному, от якраз же, що останній матч відбувався, Ангеліна, так, він був вирішальним, була 1-1, Ангеліна Калініна, Людмила Кічинок. І цікаво, що Ангеліна Калініна взагалі вперше зіграла от в парі, і просто неймовірні компліменти отримала, її назвали дівчата справжньою геройкою, і от були, до речі, сумніви стосовно того, що саме вона потрапила до збірної, а не Олександра Олійникова, наприклад, ви можете пам'ятати ці дискусії, тому що, в принципі, по міжнародним стартам плюс-мінус дівчата десь на рівних виступають, і такий цікавий вибір тренерів був, і зрештою вони обіграли Магалі Кемпен і Лару Осалден з Бельгії, і цікаво, що і Ангеліна, і Людмила рейтингом нижчі були за кожну свою суперницю окремо, тобто, суто номінально можна було вважати все ж таки фаворитами бельгійок.
1: Бо виграє команда.
2: Так, але виграє команда, і ось на морально-вольових з дуже хорошим результатом в двох сетах 6-3-6-3, практично розгромили наші дівчата бельгійок, можна так сказати. Ось, і нагадаю, що перед цим, до речі, цікаво, що свій матч Аліна Світоліна, наприклад, програла.
3: Так,
2: що могло бути.
1: А чого ти не кажеш клас?
2: Фіксуємо, так. Ось, і виходить, що далі вони зіграють завтра, в суботу, серію матчів. Нагадую, що на це матчі збірної України з тенісу. І вони відбуваються у форматі один парний і два одиночні матчі. І, звісно, що Італія дуже сильний суперник. Італійки, вони минулого року перемагали американок у фіналі, а позаминулим вони перемагали збірну Словаччини у фіналі. І загалом Італія одна із рекордсменок за кількістю перемог за збірні. Більше них здобували свого часу лише, у них 6 загалом перемог в історії, більше них лише Австралія 7, Чехія 11 і абсолютний рекордсмен жіноча збірна США 18 перемог на кубку Білі Джин
3: Кінг. Добре, що не китайці, знаєш.
2: А китайців якраз і вибули. Китайців якраз і вибули італійки, і у них теж, до речі, дуже цікава схожа ситуація була, також з рахунком 2-1, і також ось в мене в блоці новин було про те, що Жасмін Пауліні має просто якусь розгромну серію безпрограшну на цьому турнірі, і от саме завдяки, ми казали про здобуток Ангеліни Калініни, так от Жасмін якраз доклалася, тому що перший матч якраз цікаво, що програла представниця Італії, представниці Китаю, і у фіналі зрештою в парному матчі, теж який виявилося вирішальним, Жасмін перемогла, перед цим здобула особисту перемогу.
1: Так, окей, але завтра грають наші дівчата, котрі, хто, коли?
2: Завтра наші дівчата грають ввечері, не бачу точного часу.
1: Але ж там це змінюється, там же півдня приблизно кожного разу.
3: Ну, в залежності так.
1: Ну, десь 14, а там дивіться, де впіймаєте.
3: Закінчаться матчі попередні. Але, це не футбол, так, тут все...
1: Що? Розмазано. Давай, скажи це. Скажи це слово, будь ласка.
3: Інше шукає слово в голові. Не розмазано.
1: Гаразд. Можливо, все ж таки з'явилася інформація. Зараз ми дізнаємося.
2: Так. Розпочнеться о 12:00 за київським часом.
1: Майже ввечері, так.
2: Там далі будемо дивитися, хто з ким. Я не знаю, не впевнена, чи вже є там.
1: Ну, зрозуміло. Розклади будуть якісь ближчі.
2: Хто все ж таки теж можуть виставити на очні.
3: Ну, але скажи, попри те, що Світоліна, наприклад, програла в одиночному матчі, вона все одно буде продовжувати грати, так?
2: Ну так, питання в тому лише як, тобто теж ще має значення, хто проти кого, і хто перший, хто останній.
1: Ну, хтось в один одиночних, а хтось
2: да,
1: парні.
2: Я там уже, якщо чесно, там такі деталі
1: ну, складна
2: не знаю.
1: Якась схема.
2: Ага. Так, там і змінюється все це вже, так, треба з експертами з тенісу говорити. Але насправді, ну, те, що я точно можу зрозуміти, що все ж таки ми андердоги, і будемо можемо на морально вольових вийти
1: все-таки спробувати
2: фінал,
1: це зробити.
3: Ну, і професіоналізм нікуди не діваєш.
1: Однозначно.
3: Тільки на морально
1: вольових. Ні, ну бачиш, там тобі кажуть, що є багато нових учасників.
2: Сильна збірна Італії.
3: Ваша збірна теж буде грати завтра, не проти...
1: Сьогодні, не завтра. Сьогодні, Лесь. Ти вже нас заплутала. Дякуємо тобі, Галина Вінніченко. Це наша спортивна оглядачка Галина Вінченко сьогодні розповіла нам і про футбол, підготувалися сильно до тенісу, тим паче. У вас два спортивних дні і вечори тепер планується попереду, а в нас ще одна година ранку на радіопромі.
3: Молоді далі, одна на мільйон.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Вітаю, мене звати Юля Юріна. Шановні слухачі Радіо Промінь, обов'язково підписуйтесь на YouTube Променя, ставте дзвіночок, ставте лайки і дивіться, там дуже багато різного контенту, музичного, аудіовізуального, дуже багато плейлистів, гумору і нової сучасної музики. Це все, що потрібно сучасному слухачу. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 11 година. Радіопромінь.
4: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: До 9 зросла кількість постраждалих у столиці під час ранкової російської дронової атаки. Семеро з них у Печерському районі. Там БПЛА влучив у багатоповерхівку. Загинув 14-річний хлопчик. 8 поранених шпиталізували, повідомив у соцмережах столичний голова Віталій Кличко. За його словами, у Шевченківському районі Києва російський дрон влучив у нежитлову 5-поверхову будівлю. Попередньо є постраждалі, додав Кличко. І враховуючи нічні російські удари у столиці, є пошкодження ще й у Подільському та Солом'янському районах. В останньому вночі уламки БПЛА впали на 25-поверховий житловий будинок. Відомо про одного постраждалого, повідомляла у телеграм Київська міська військова адміністрація. На Харківщині у Малинівській громаді сьогодні день жалоби за загиблими у селі Стара Гнилиця внаслідок російської атаки. Про це Суспільному сказав керівник громади Микола Семер'янов. Учора зранку росіяни вдарили по селу 3 малогабаритними ракетами «Бандероль». Одна влучила в овочесховище. На той момент там працювали працівники агропідприємства. Загинули 6 людей, 12 постраждали. Усіх шпиталізували, 4 поранених перебувають у тяжкому стані. І розповів про це Суспільному директор Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Російські війська від початку вересня уже запустили по Україні близько 2000 реактивних безпілотників. Водночас противник постійно змінює підходи для їхнього застосування, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Каже, зокрема, росіяни застосовують реактивні БПЛА разом із звичайними безпілотниками, а ще враховують метеорологічні умови на маршруті і біля цілі.
5: Ворог використовує примхи погоди. Зрозуміло, що зараз йдуть хмарна погода, дощі, тумани, тому все це буде використовуватись противником для досягнення своїх цілей. Відповідно, метеоумови дійсно беруться до уваги протиповітряною обороною нашою всією, грамотно розставити на тактичному рівні, грамотно розставити по регіонах сили та засоби, які в нас обмежені, на жаль, в державі. Ну, це ключова роль. Тут взаємодія має бути на найвищому рівні для того, щоб досягати високих результатів.
4: І нагадаю, зранку повітряні сили повідомили у соцмережах, що під час нічної атаки росіяни запустили по Україні 295 ударних безпілотників, 52 із них були реактивними. Сили ППО збили 267 дронів. Внаслідок російських атак в Україні можливі перебої з інтернетом, але російські окупанти не зможуть повністю покласти трафік у Києві або ж регіонах, оскільки ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторам, що не створює глобальної загрози. І про це Суспільному розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко. Каже, ситуацію рятує те, що в Україні розвинений конкурентний бізнес серед численних провайдерів.
6: Я знаю тих операторів, які постраждали, я не можу їх назвати національними або великими операторами. Так, це локальні гравці міста Києва. Чи можна зупинити доступ громадян до інтернету, до принаймні в місті Києва, по всій Україні? Ні, неможливо. Це пов'язано з тим, що станом на сьогодні Україна єдина країна, яка має відповідну кількість малого та середнього бізнесу. Тому дивіться, станом на сьогодні критичну загрозу щодо втрати коннективіті доступу до інтернету, до інформації, я не бачу.
4: І додам, що Володимир Трикуцько, керівник групи компанії «Фауст», обладнання якої серед інших постраждало від російських обстрілів, розповів Суспільному, що провайдери вживають усіх заходів для відновлення роботи і відсутність інтернету, якщо і буде, то буде нетривалою. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні, 24 вересня, в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура становитиме впродовж дня від 14 до 19 градусів. У Карпатах прохолодніше 7-12 градусів. На Київщині синоптики теж опадів не прогнозують. В області температура 14-19, а от у столиці обіцяють 15-17 градусів сьогодні. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
7: Всім привіт. В нас ще година попереду ранку. На Радіо Промінь ми з вами будемо разом в одній компанії, а ще до нас доєднається Віра Сівачук, яка розповість про те, що можна, наприклад, подивитись вдома на цих вихідних, тому що з такими, як це, з такими що? Тривогами.
8: Леся.
7: Мій мозок каже про те, що а ти вже закінчила працювати, хай тебе вже працює.
8: Я тобі більше скажу, десь приблизно рік тому, ось так, це не стало.
7: Так, ну все, вже можна не слухати далі. Так, прийде Віра Сівачук, якраз розповість про те, що можна подивитись, тому що в нас зараз розуміємо, як працюють кінотеатри і таке інше, і тому будемо дуже слухати її.
8: Обов'язково перед тим поспілкуємося ще з Артуром Лагаєм, це актор, але ще й музикант. З нещодавніх пір, в нього є пісня «Скільки», про неї поговоримо, цю роботу він нещодавно випустив, презентуємо в нашому етері, з Артуром поговоримо більше про неї. Зараз дізнаємося, хто з артистів пролунає в цій годині.
0: Звучимо Україною.
9: Від знайомих до нових хітів.
8: Каріне, вівторок. Ірина Білик. Так просто. Так просто. Так просто. Так просто. Океан Ельзи. Не твоя війна. А саме зараз зустрічайте Клавдія Петрівна. Театр. Так, можливо, десь в такій реальності ми зараз з вами і живемо.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь.

0: ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує – це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Так і пишіть «Промінь рекомендує новинки».
2: Сьогодні в нас Логай з треком «Скільки». Широка публіка знає Артура Логая, передусім за його ролями в кіно, театрі, а також як переможця проєкту «Танці з зірками» 2021 року. Ну і тепер ми будемо знати його ще як музиканта, як співака. Привіт тобі, зараз більше про це і поспілкуємось.
3: Привіт, привіт, Леся, привіт, Діма.
1: Привіт, привіт. Дивись, в тебе насправді музичний бекграунд з тих досліджень, які ми провели. 2014 рік, перша публічна велика поява на X-Factor'і. Потім зникаєш, з'являєшся в 23-му році, випускаєш трек «Божевільний». Знову зникаєш, 26-й рік, знову повернувся. Чи правильно я розумію, що через 3 роки ти знову випустиш пісню?
3: Ні, ну за такою прогресією, дивись, виходить втричі менше. Бо 10 років тому, да? Тобто через рік тоді виходить.
1: А, все, рік, добре. Окей, а поясниш, з чим це пов'язано, і чи тепер ми будемо частіше чути твої пісні?
3: Я думаю, що будете чути частіше, я на це сподіваюся, я над цим працюю, я зараз в роботі декілька пісень, і сподіваюся, що вони вийдуть ще цього року, і наступного одразу теж вийдуть, і я б дуже хотів зробити концерт, як тільки я назбираю матеріалу, бо інакше навіщо це все робити. От. А з чим пов'язано, так різні періоди життя. Було більше кіно, було становлення мене як актора, було навчання, родина, багато чого не встигаєш. Зараз більше балансу, подорослішав трошки, може, зрозумів, чого хочеться додати в життя і про що не хочеться забувати.
2: І що це означає, що ми тебе більше не побачимо в кіно, чи ти плануєш...
1: Ми радикально тебе відрізали,
2: так,
1: ти розумієш? Ми такі,
2: або туди, або сюди.
3: Не дочекається, не дочекається.
2: Добре.
3: Ні.
2: А знаєш що, а давай тебе познайомимо, тобто слухачів познайомимо більше з твоєю цією стороною музичною. Розкажи, взагалі музика, коли з'явилась в твоєму житті?
3: Ну, у мене так склалося, що в мене вся родина, вони музиканти, по маминій стороні, бабуся, дідусь, вони співали все своє життя, дідусь, наскільки я пам'ятаю, закінчив музикальне навчання як диригент, по-моєму. Плюс він грає на купі інструментів і пише аранжування, бабуся співала, зрештою їхні діти, тобто моя мама і мій дядько, вони почали теж співати, вони співали все життя, мамин чоловік, він теж співав разом з нею в парі. От. Я єдиний, хто відмовлявся від цього дуже довго.
1: І тепер поясню, яким це чином сталося. Як це може бути вся родина така, так-так, ми в музиці, і один єдиний Артур каже, я хочу в серіали і фільми зніматися, треба мені.
3: Ні.
1: Так-так.
3: Я більше того, я не хотів ні в фільмах, ні в серіалах зніматися. Я хотів мати, як я казав в своєму підлітковому віці, якусь нормальну роботу. Якусь щось серйозне. Я там збирався займатися адвокатурою, ще чимось таким. І мені здалося, що це те, що мені потрібно, а те, що чим вони займаються, це вони клоуни і...
2: Ага. Ти просто...
1: Як цікаво, тобто ти був тією дорослою людиною в родині, яка каже, ні-ні-ні, треба йти на нормальне навчання, а не буду стоматологом. Це правильно.
3: Я просто, направду, бачив, як мама працює багато. І це була не завжди найприємніша робота, навіть коли ти займаєшся тим, що любиш, бо вони співали там в різних закладах, з різними людьми стикалися, і різні ситуації бували, і мені здавалося, що це дивно, навіщо це все потрібно розважати людей, які це не цінують і так далі.
2: Але тепер ти зрозумів, що теж хочеш розважати людей.
3: Ні, я не скажу так, що я хочу розважати когось. В цьому, мені здається, є різниця між розважанням і чимось, що ти хочеш сказати, проговорити з людьми. Хто зрозуміє, той хай собі зрозуміє, хто ні, то ні. Є різниця між розважати і створювати щось, створювати якийсь настрій, створювати щось світле, просто створювати. Створювати, а там вже воно якось іде все так прицепом, іде, і десь це, якщо це концерт, мені здається, теж це є свого роду розвага, але це ж залежить від людей, які прийшли, за чим вони прийшли. Прийшли вони на концерт розважитися, відпочити, щось послухати, побути в діалозі, як в театрі. Коли люди приходять в театр, хтось приходить розважитися. в залежності від того, що ми вкладаємо в це слово. А хтось приходить поговорити з артистом.

0: треба звернутися до родини?
1: Ну, мені, в принципі, у мене є лейтмотив в житті, що я щось хочу зробити з родиною. Ну, мені здається, що родина, вона не просто так нам дана, і не для того, щоб ми просто виросли там, і розійшлись по різних шляхах, а десь було б бажано, щоб вони ці шляхи перетиналися і підтягувати там рідних до якоїсь спільної справи, хай це, щоб це не було, чи це буде творчість, чи щось інше. От. А пісня створилася частково рік тому, навіть вже трошки більше. У мене трапився інцидент, нещасний випадок, де я травмувався. І після того я повернувся додому і написав куплети, приспів до цієї пісні, бо в моменті, коли я отримав травму, я тоді просто усвідомив, наскільки все дуже швидко може закінчитись. Ну, в той момент все дуже швидко закінчилось для мого пальця на руці. От. А в принципі, могло, ну, буває так, що закінчується все, в принципі, і не можна нічого повернути назад, а скільки речей, які є в нашому житті, в тому числі для мене, наприклад, музика, які я не зробив. Не зробив з тих чи інших причин. І шкодую про це, але вже буде все одно. От. Звідси, в принципі, і народилася ця пісня. А до мами і до Васі я звернувся, бо, як я сказав, мені дуже хотілося... По-перше, в пісні є хор, і мені потрібні були люди для хору. А по-друге, перший, хто мені прийшов на думку, це Вася і мама, так як вони в Києві. А я б хотів, щоб долучилися бабуся з дідусем, але це дуже важко, щоб вони приїхали. А ми дуже робили все в стислий термін з цією піснею, я дуже поспішав, хотів випустити її до свого дня народження. От, і також в треку звучить голос чудової української виконавиці Крилати.
2: От. З нею як ви знайшлись?
1: А з нею ми знайшлися. Тут технічний момент. Я попросив Аніель Арін, це саунд-продюсер моєї пісні, Данило. Я попросив ще додати один жіночий голос, і він звернувся до Крилатої, до Анастасії Завецької, і вона це зробила. А зараз ми з Настею спілкуємось на рахунок інших речей, яких саме скажу потім.
0: Окей, ну це...
1: Коли потім? Як тільки ми домовимося до якихось конкретних речей.
2: Тобто, ще, можливо, ми почуємо вас разом як фіт, а ще, можливо, почуємо ще в твоїх наступних піснях бабусю, дідуся. Ну, бачиш, в тебе планів, насправді.
0: Та, слухай, ну, звісно, він нарешті зрозумів, куди він хоче рухатись, наскільки так нам стало зрозуміло. Ми хотіли ще окремо додати, так, почали вже, знаєш, перешіптуватися з приводу того. Треба прояснити також і про твою травму, що саме сталося?
1: На чому я завжди смішно?
0: Ні, скажи це в голос, чого ти?
1: Мені на скелодромі відірвало палець, коли я там був, да, тому знімайте, будь ласка, прикраси всі на всяких активних видах спорту, навіть якщо вам здається, що там нічого вам не загрожує, бо може статись так, що вам не проведуть інструктаж і потім скажуть, що це виключно ваша провина. І в принципі так і буде, тому знімайте з себе всі прикраси в місцях підвищеної небезпеки.
0: Так, добре, наостанок, ти зараз ще взагалі скелелазанням як займаєшся?
1: Мені Саша Педан подарував. Урок. Як він сказав, на справжньому хорошому скеледромі.
2: Це теж до дня народження?
1: Можна і так сказати.
0: Okay. От,
1: тому я вирішив, да, спробувати ще раз.
0: Добре, давай, по-перше, бережи пальці і своє здоров'я. Ми тебе чекаємо з новими релізами. Дякуємо за цю розмову і за наше особисте знайомство. Друзі, ми не втрачаємо з вами часу. Саме зараз зустрічайте. Логай, скільки?
3: Промінь рекомендує.

Промінь рекомендує. Логай. Скільки? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: таке кіно з Вірою Сивачук.
1: Так, друзі, п'ятниця, ви все правильно зрозуміли. В п'ятницю об 11:39, 11:40, ну саме в цей час, в цей період, зазвичай до нас приходить Віра Сивачук, наша кіноглядачка, і каже, що ми можемо продивитися, або, можливо, ми щось забули, а може щось нове вийшло. Віро, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Отже, на що нам треба звернути увагу? Ми зараз говоримо про кіно, серіали, мультфільми, що там у нас?
2: Ну, власне, звернути увагу є на що, якщо дозволяє безпекова ситуація у вашому місті. Я так відчуваю, що ми, мабуть, скоро будемо їздити на вихідні кудись в іншу область, кінотеатри.
1: Так, поїхав в Вінницю, подивився фільм, назад повернувся ввечері, все, день проведений гарно. Так?
2: Ну, власне, для тих, хто може собі це дозволити, нещодавно в український прокат вийшов фільм, який називається «Серце звіра». Це фільм виживання, думаю, для нас те, що треба зараз.
1: Супер, якраз ідеально.
3: Ну, завжди. Так, в нас, звісно, але чи там показано, як нам саме вижити, чи можемо ми взяти цей приклад?
1: Що там по відключеннях світла?
2: Я думаю, про відключення, по відключеннях, по тривогах ми вже найкращі експерти з виживання. Окей. Про це просто фільм ще не зняли.
1: Гаразд, це свіжий
3: новий.
1: Давай
3: з ким? Так, ну, повертаємося, можливо, по назві його трохи і не знають ще, але я думаю, що бачили точно трейлер
1: Бредом
3: Пітом. Так, і прекрасною вівчаркою.
2: Так, власне, це історія про те, як герой Бреда Піта, це колишній військовий та його відданий службовий пес, виживають в дикій природі Аляски. Ну, власне, як вони там опинилися? Передісторія нам показує про те, що головний герой – це військовий, який має ПТСР, він шукає способи побути наодинці з собою, побути в природі. Він бере свого собаку, так, як сказала вже Леся, це чудова, чарівна вівчарка, і вирушає разом з нею на Аляску. І спочатку це справді нагадує такий вікенд на природі, тому що герої, його пес просто відпочивають, рибалять, розпалюють багаття, але в якийсь момент все йде не за планом. Їхній літак зазнає аварії, вони знову ж таки опиняються в більш дикому місці.
1: А він на літаку туди полетів?
2: Так, це маленький літак. От ми розуміємо, що, мабуть, на службі головний герой мав такі навички. Ось, власне.
1: Ну і просто, бо Бред Піт може собі дозволити.
2: Бред Піт може дозволити. І, до речі, виникають одразу асоціації з фільмом «Сузір'я великого пса», який теж нещодавно вийшов в український прокат, так? Де так само головний герой – це колишній військовий льотчик. Ага. От, це ми так, ліричний відступ невеличкий. От, і, власне, головний герой опиняється в такому дикому місці, до цивілізації дуже далеко, і вони вже позбавлені можливості якось вибратися з цього місця, окрім як пішки, вони обоє поранені, і от з цього моменту починається такий челендж виживання на Алясці.
1: Угу.
3: І що, який як тобі? Твій загальний вердикт? Так.
2: Ну, власне, у мене таке подвійне враження, ми вже тут перед ефіром говорили з Дімою, з Лесею. Ну, що взагалі можна сказати про фільм? Це доволі якісний, доволі дорогий, 82 мільйони доларів, зрозуміло, що бредів дешевих не знімається.
1: Так.
2: І красивий фільм, яких багато справді пейзажів Аляски, хоча знімали, до речі, не на Аляски, кому цікаво, загугліть, де знімали цей фільм.
1: Ти не скажеш?
2: Ось, ні, я не скажу.
3: А мені можна сказати, якщо я загуглю?
2: Ну, давай.
3: Ну, давай. Я говорю, мене не так дуже швидкий. Так.
2: Але я хотіла просто, щоб глядачі спробували впізнати ці краєвиди.
1: Тоді не шукаю.
3: Тоді не буду, да. Тоді я зараз сама дізнаюся, вам не скажу. Так.
2: Ось, і, власне, це справді доволі хороший фільм виживання, якщо, знову ж таки, глядач хоче грати за правилами жанру. Ось, тому що фільм взагалі нагадує такий суцільний паркур, в якому багато епізодів, в кожному маленькому епізоді головний герой долає якийсь виклик дикої природи. Знову ж таки, це супроводжується справді різними випробуваннями, адреналіном і так далі. Потім нас чекають красиві такі ідилічні пейзажі природи і знову челенджі. Ось, тобто такий дуже жанровий фільм. А з іншого боку, тут можна пожартувати про те, що, мабуть, всі видатні актори хочуть мати в своїй біографії, фільмографії отакий фільм, де вони, як Робінзони, з такою довгою бородою вчаться розпалювати багаття, боротися з хижаками і, власне, виживати в дикій природі. Ми теж говорили з вами про те, що такий фільм був у Тома Хенкса свого часу, такий фільм був у Леонардо Ді Капріо, і, до речі, він за нього отримав Оскар, ну, ось тепер Бред Піт в їхній компанії.
1: Ось воно нему нашу, я думаю. Ну і що, але тобі все одно, ти якось, я відчуваю певну нотку скептицизму, яка стосується саме того, що, ну, це жанрове все одно обмеження, правильно?
3: Зрозуміло, так, що це жанрове обмеження, але, наприклад, я про фільм з Леонардо Ді Капріо не можу сказати, що цей фільм витягнув лише Леонардо Ді Капріо, тому що цей фільм був, як на мене, дуже цікавим. А цей...
1: А хтось вважає, що абсолютно нудятина на 3 години. їй такі
3: ну, до речі, ну, мене гарно. Я ж кажу про свої, про свої відчуття, емоції і таке інше. А що з Бред Піттом?
2: До речі, про 3 години в мене гарна новина. Цей фільм триває вдвічі менше.
1: Yes.
2: Я, до речі, теж люблю фільми, які тривають 1.5 години, тому що 3 години в нинішніх умовах це тумач.
3: Згодна, тим паче з нашими тривогами.
2: Так, подивитися треба за 5 разів, мабуть.
3: Якщо подаєте на Україну фільм, ріжте його.
2: Ріжте українське.
1: Це в рілсах подивився нормально так собі. По тіктоку порозлетів.
2: Так, ну, власне, ще я хотіла сказати про головного героя. Про те, що все ж таки в попередніх фільмах, які ми з вами вже згадували, це був такий звичайний мешканець мегаполісу переважно, який раптом, бац, опиняється в дикій природі, він абсолютно безпорадний. Але ці фільми за рахунок цього були такими доволі людськими. Нам було цікаво порівнювати себе з героєм і розуміти, що ж він буде робити далі. В цьому фільмі сценаристи, власне, і режисер, і сам же ж Бред Піт намагаються трошечки поглибити історію головного героя. Він не просто звичайна людина, він ветеран з ПТСР, про що нам постійно нагадують флешбеки у фільмі. І, власне, оця його травма і завела його в цю дику природу, і вона, з одного боку, робить його сильнішим і менш вразливим до якихось звичайних речей, але при цьому робить його таким більш витривалим і суворим. Тобто, знову ж таки, тут цікавий саме розвиток головного героя. Ось, ну і другий момент, про який ми теж згадували, який просто от, ну, завдяки якому можна пробачити різні слабкі місця цього кіно, це, звичайно, ще один головний герой. Це собака Одін. Це вівчарка. До речі, вівчарка-актор, гру якого чи якої високо оцінив і сам Бред Піт, і всі, хто був на знімальному майданчику. Ну, справді, як у багатьох фільмах із тваринами, в якийсь момент цей персонаж краде увагу. Вибачте, і в Бреда Піта так само. Ось, і в певний момент саме на вівчарці, на собаці, такий лежить вирішальний, рушійний момент у сюжеті. Знову ж таки, не буду спойлерити. Ну, але, звичайно, пес чудово з усім впорається.
3: Це просто, знаєш, такий режисер. Так, ну, фільмі про виживання вже було багато. Давай ще чимось ми маємо привернути увагу глядача. Собака, ми візьмемо собаку. Точно. Ні, але був би патрон.
1: Боже. Патрон? Ти про собаку? Ти про пса? Все, Лесь, молодець. Іди дивись фільм про пса Патрон.
2: Іди
1: знімай фільми. З твоїм та смаком.
3: Я
1: чудово.
3: Такий фільм вам зніму.
1: Ну, добре. Ти рекомендуєш чи ні? Варто подивитись? Чи все? Ось твоя думка.
2: Я цікаво. Рекомендую тим людям, які люблять фільми виживання як жанр і готові, так скажімо так, заплющити очі на якісь такі знайомі жанрові тропи.
1: Так.
3: Класно, що ти сказала, знаєш, я рекомендую там, не сказала, наприклад, тим людям, які люблять Бреда Піта. Ви можете подивитися.
2: Ну, це само. Я думаю, ті, хто люблять Бреда Піта, будуть дивитися без моєї рекомендації.
1: Однозначно. Отже, серце звіра.
2: Серце звіра. Режисер Девід Ейр, 2026 рік, свіжачок.
1: Окей, можемо дивитися, або, мабуть, дочекаємося, він ж теж має вийти десь в широкий прокат.
3: Йдіть в кінотеатрі, ну, не чекайте.
1: Потім бійте на тривогу, йдіть назад, все.
3: Ні, йдіть, зараз так працюють кінотеатри, а їм теж треба. Давайте будемо підтримувати.
1: Все, почалось благодійність. Молодець, так.
3: І кінотеатри, і взагалі всіх, і один одного також.
1: Віро, дякуємо тобі дуже.
3: Дякую.
1: Гарного дня.
0: Ось таке кіно. Малята.

0: з вами прощатись. Дуже дякуємо, що цей тиждень провели з нами в одній компанії. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко.
1: Так, цей тиждень відпрацювали для вас. Наступного зустрічайте вже наших колег Дениса Денисенка та Анну Заклецьку з 8 до 12 щобудня.

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Резнік. Дикий захід.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 12 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацирина. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Києві під час сьогоднішньої російської атаки пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа призупинила роботу. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Вищої ради правосуддя. Тим часом кількість постраждалих унаслідок російських ударів по столиці сьогодні збільшилась до 14, серед них 9-річний хлопчик. Повідомила у соцмережах Київська міська військова адміністрація. Там раніше повідомляли про 9 поранених зранку у Печерському та Шевченківському районах Києва. Під час влучання російського дрона у багатоповерхівку на Печерську загинув 14-річний хлопчик. Вночі та зранку російські бойовики атакували Одещину реактивними дронами. І за уточненими даними Одеської обласної прокуратури у Телеграм, під час атак загинули двоє людей і ще двоє травмовані. Детальніше про наслідки російських ударів розповів Суспільному пресофіцер Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Олександр Колосюк.
5: Ворог завдав ударів вже по раніше атакованому терміналу пошти, там виникла пожежа, загинула жінка. Також за іншими локаціями були влучання в інші складські приміщення, також виникли масштабні пожежі, які були кидовані рятувальниками. В Одесі було влучання території приватного будинку, там зайнялася літня кухня, гараж і автомобіль всередині. Також відомо про двох постраждалих осіб. Наразі усі пожежі ліквідовано, а рівні рятувальні роботи не проводяться.
3: Уночі безпілотники атакували низку областей Росії. За даними моніторингових телеграм-каналів, під ударом був завод «Іскра» в Ульяновську. Масштабна пожежа виникла після серії вибухів на нафтопереробному заводі «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у російській Пермі. Повідомляється про атаку на підприємство «Воронежсинтез Каучук» у Воронежі. Губернатор Ростовської області РФ Слюсар заявив, після ударів БПЛА Новошахтинський нафтопереробний завод призупинив роботу. Цей НПЗ, найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії, раніше уже зазнавав атак, і наприкінці серпня підприємство теж не працювало після українських ударів, пише Астра. Сполучені Штати запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч між представниками України, США і Росії щодо обговорення умов завершення війни. Дата поки не визначена. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка Суспільного. Президент України також розповів під час зустрічі із очільником Білого Дому у Нью-Йорку 22 вересня. Дональд Трамп повідомив, ухвалив остаточне рішення передати Україні ліцензії для виробництва ракет до систем «Петріот». А от терміни, коли Україна отримає ці ліцензії, поки невідомі, додав Зеленський. Днями почнеться монтаж консерваційного укриття для Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, який пошкодив російський безпілотник 15 червня. Тоді пожежа понівечила понад 80% даху храму. В ефірі «Радіо Культура» директор національного заповідника Максим Остапенко розповів, тендер для створення укриття уже провели і бюджет для цього є. Нагадаємо, міністр культури Тетяна Бережна казала в коментарі Суспільному, що на консервацію Свято-Успенського собору необхідно 26 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Швейцарія спільно із ЮНЕСКО виділять близько 730 тисяч доларів для захисту і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої російськими ударами.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Оперативно про головне.
3: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. про погоду на сьогодні в Україні. Без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Температура 14-19 градусів, у Карпатах 7-12 градусів. На Київщині теж опадів не прогнозують. У Київській області синоптики натомість обіцяють 14-19 градусів впродовж дня. І максимально стовпчики термометрів у столиці піднімуться до 17 градусів сьогодні. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Радіо Промінь.
1: Я знав,

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.

Промінь рекомендує Sleep Talk. Бардак тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє дитяче Євробачення 2026. Національний відбір.
1: Учасники фіналу.
0: Роман Дорошенко. Say hello. Злата Солоненко. Who am I? Марко Сердинський. Гори. Гори, гори, закривайте мої мрії за столи. 26 вересня о 19.00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

Як же часу мало нам було більше, я пів крав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Павло Гот гурт назвав.
2: Поруч з тим, що я сам себе почав паяти, такий нас час зараз, що коли не розумієш, що відбувається взагалі, починаєш сам себе купати і думати. А виявилося, що просто треба десь знаходити енергію, спілкуватися з людьми. Не самокопанням займатися, спілкуватися хто як, відновити питання, які ми так любили ставити у 22-му році. Як ти? Що ти там? Чи все добре? І виявляється після того, що люди в тебе то саме питаються. Все, і написалась нарешті пісня, бо ми ж пишемо музику, щоб люди її слухали, а не ти її собі слухав. Тому музика для людей, і тут бачите, і люди для людей.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 13 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зазиринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві та низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу безпілотників. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. До 20 зросла кількість постраждалих через російські удари по Києву. Сьогодні повідомив у Телеграм міський голова Віталій Кличко. Також загинув 14-річний хлопчик. Восьмеро людей перебувають у лікарнях, зокрема 9-річна дитина. Нагадаю, зранку російські бойовики вдарили по багатоповерхівці у Печерському районі столиці, а вдень у Шевченківському районі пошкоджена під час атаки будівля Вищої ради правосуддя. Там теж постраждали люди. Установа тимчасово не працюватиме, йдеться на Facebook-сторінці Вищої ради правосуддя. Двох людей травмовано під час ударів росіян по двох медичних закладах у Запоріжжі. Пошкоджені автомобілі екстреної допомоги і навколишні будинки, розповів Суспільному речник Запорізької обладміністрації Олександр Коваленко. Каже, обидва медичні заклади, попри пошкодження, продовжують роботу.
2: Одна із провідних сучасних клінік «Вітас-центр». Влучання сталося на першому поверсі, сталося загоряння. Всім екстреним службам вдалося локалізувати пожежі достатньо оперативно. Маємо двох поранених, легких, на щастя. І 7 пацієнтів було евакуйовано до інших клінік обласного центру. І вже маємо заяву керівництва «Вітас-центру», що вони продовжують надавати медичну допомогу. А друга локація – це станція екстрено-швидкої медичної допомоги. Влучання було на відкритій місцині, що правда постраждало, і саме приміщення, і кілька автів.
1: Рекордна повітряна тривога у Чернігівському районі. Жовтий рівень небезпеки тривав одну добу і майже 14 годин. Більшість дронів летять на Київ і йдуть транзитом через Чернігівщину, розповів Суспільному начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко. Протягом учорашнього дня та цієї ночі у небі над Чернігівщиною сили оборони збили 140 російських безпілотників, ще 33 БПЛА знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. Найскладніша ситуація у прикордонних громадах, які майже постійно перебувають під атаками РФ. Також останнім часом почастішали обстріли міста Прилуки, каже Володимир Тимошко.
3: І за цей місяць вже у Чернігівщині зафіксовано 56 ударів різного типу, як ракет, зокрема бандеролі, так і різного типу БПЛА при фронтовій території. Безпосередньо найбільш страждає у нас Новгород-Сірська громада, Чернігівська, Карюківська громади. Це ті, які або наближені до кордону з державою варварів, чи безпосередньо біля Чернігова. І Прилуцька громада. Були вражені як епіцентри, як табачна фабрика. Складські приміщення, зокрема, є, на жаль, у нас факти загибелі людей.
1: Українець, який учора у польському місті Ярослав напав на священника, зараз перебуває у психіатричній лікарні. Повідомив посол України у Польщі Василь Боднар в ефірі «Слава ТВ». Посол розповів, підозрюваний живе в Німеччині, напередодні намагався перетнути кордони з Польщі в Україну. Але його не пропустили, що й могло спровокувати спалах агресії. Українське посольство оприлюднило заяву, у якій засудило цей злочин, і зараз комунікує з польською владою, аби дізнатися подробиці психічного стану затриманого. Нагадаю, під час нападу 31-річний українець ножем поранив у польському монастирі 5 людей, зокрема 3 священників, і один із них згодом помер. Двоє інших перебувають у тяжкому стані. Підозрюваного затримала поліція. Папа Римський Лев XIV прибув з візитом до Парижа в аеропорту Орлі. Понтифіка зустрів президент Франції, передає BBC. На сайті Vatican News зазначається, у Франції папа зустрінеться із політиками, духовенством, молоддю і біженцями, а ще відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Як розповів Суспільному доктор богословських наук Тарас Дзюбанський, під час візиту понтифіка до Парижа йтиметься і про Україну, хоч вона і не буде основною темою. І за інформацією Ватикану, Ньюз у Парижі. Папа Римський відслужить месу просто неба, на яку може зібратися понад 500 000 католиків. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ, температура 14-19 градусів. У Києві теж опадів не очікується, синоптики впродовж дня прогнозують 15-17 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною. Програма вітань.
4: Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Дмитро Моргунов. Програма «Звучимо Україною» стартувала на хвилі Радіо Промінь. Сьогодні у нас п'ятниця. Нарешті дожили, допрацювали до цього дня. І хай він, звісно, з традиційним уже присмаком гіркоти через наших неадекватних сусідів, але тим не менш мусимо жити, триматися попри все. Саме тому, насамперед, найважливіше, наша найглибша пошана та щира вдячність силам оборони України, медикам, рятувальникам, волонтерам, всім тим, хто своєю стійкістю, захистом та цілодобовою працею тримає стрій, завдяки кому ми можемо працювати і зустрічати, власне, цей кінець тижня разом на хвилі променя. Що ж до календаря сьогодні, то там ціле сузір'я приводів. Сьогодні, по-перше, відзначаємо Всесвітній день фармацевта. Тож, згадуємо про людей, які завжди знають, яке чарівне зілля чи пігулка поверне нас до тями. Також сьогодні Всесвітній день тренерів, тож респект усім, хто витискає з нас останні сили у спортзалах і вчить не здаватися. Також відзначаємо сьогодні день позашкілля, день натхнення для всіх педагогів та гуртківців, де народжуються нові таланти. В принципі, власне, це свято людей і просторів, де дитяче захоплення може перетворитися на справу усього життя. Ну і для фанатів яскравих історій та графічних новел сьогодні ще й день коміксів. Тож, якщо ви почуваєте сьогодні трохи супергероєм у власному житті, це абсолютно виправдано. Попереду на нас, друзі, чекають майже 3 години щирого спілкування, ваших історій, привітань, звісно ж, привітів і найкращого українського саунду. А, звісно ж, ваших приводів ми також чекаємо. Пишіть нам про них у будь-якому месенджері, сигнал, вайбер, телеграм чи ватсап на номер 050-290-05-15. Телефонуйте нам на номер 044-290-05-15, вільний наш студійний телефон наразі. Ну і давайте розпочинати.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Ну що, товариство, підхоплюємо п'ятничний ритм на хвиля Радіо Промінь. Перший допис уже до нас прилетів. Артем із Харкова нам пише: «Привіт, Промінь, хочу привітати нашого тренера Дениса із Всесвітнім днем тренера. Дякуємо, що після твоїх тренувань ми ледве повземо до роздягання, але результатом пишаємося щодня. Обіцяємо сьогодні не філонити, але роби знижку на п'ятницю». Що ж, зі святом вас, пане Денис, залізного терпіння вам із підопічними, а Артему наснаги витримати сьогоднішнє тренування. І ще ось один щойно прилетів нам меседж від пані Вікторії з Луцька. Доброго дня, улюблене радіо. Вітаю свою сестричку Олену. Вона у нас фармацевт. Дякую, що завжди знаєш, які вітаміни піднімуть тонус, і що в твоїй аптечці завжди є ліки від будь-якого сумніву. Зі святом тебе, рідна. І ми також долучаємося, пані Олено, до вітань і вам, і усім фармацевтам, тренерам. Нагадуємо також, що сьогодні у нас день позашкілля і день коміксів також святкується. Тож, приводів більш ніж достатньо сьогодні для того, аби ви нам написали. Певен, що і особисті приводи у вас знайдуться. Тож, пишіть нам з цього приводу на 050-290-05-15 у будь-який месенджер, або ж телефонуйте напряму до студії 044-290-05-15, номер нашого вільного телефону.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо, друзі. Чинити цю п'ятницю, ремонтувати і наповнювати цей день правильними вібраціями та емоціями на Радіо Промінь. Надходять ваші повідомлення, друзі, це прекрасно. Тож, ще кілька ваших чудових дописів. Маємо повідомлення від пана Сергія з Тернополя. Вітаю, Промінь. Передайте найпалкіші вітання із Днем позашкілля моїй дружині Аліні. Вона викладає в дитячому гуртку образотворчого мистецтва. А ти запалюєш очі малечі і навчаєш їх бачити красоти найкраще. І від нас вітання зі святом, пані Аліно. Виховувати творчих дітей – це справді велике мистецтво та покликання. Почнемо, Оксана, із Хмельницького. Дмитре, привіт. Привітайте, будь ласка, колектив аптеки номер 5 із Днем фармацевта. Дівчата, давайте собі обов'язково після зміни влаштуємо свято. Чудова ідея, дівчата, ви справді заслужили його на 100%, тож гарного вам вечора цієї п'ятниці. Дякую всім, хто пише. Друзі, нагадую, наші контакти, вони ті самі для розмов наживо. Дзвоніть на номер 044-290-0515 для ваших текстових повідомлень. У будь-якому месенджері шукайте номер 050-290-0515. Пісня про внутрішню свободу, сміливість і жагу їхати назустріч своєму щастю, не дивлячись у дзеркала заднього огляду. Далі в нашому етері чарівна Христина Соловій та її чуттєвий трек «Втікала». Вмикайте.

0: Собі до роботи наразі ще не планую, але в планах є робота з Володією Шуробурою, тому очікуйте, я думаю, незабаром. Зважаючи на те, що пісня була написана 8 років тому, вона має вайб пісень «Такі молоді», «Тимчасовий релакс». Слухаючи цю пісню, ви можете мати якусь таку певну ностальгію. В принципі, це так і задумувалось, тому що пісня має мотиви, які пов'язані з тими довоєнними до повномасштабної війни роками, і тому слухаючи, ви маєте отримувати таку легкість, тепло і розуміння того, що життя продовжується, потрібно далі закохуватись, дарувати людям свої емоції позитивні, ну і, звісно, підтримувати один одного і своїх других половинок.
1: У суботу, 26 вересня, о 13:40, Іван Наві стане гостем прямого ефіру шоу «Вікенд нової музики» на Радіо Промінь. Люда Білоусова випустила сингл «Переслідувати час». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
2: Це перша пісня з альбому, яка його буде відкривати, і це, по великому рахунку, твір роздум на тему того, що робити зі спогадами, що робити взагалі зі своїм слідом, життям в світі, де руйнується абсолютно все.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.
3: Промінь рекомендує. Назва «Люди для людей».

0: Промінь рекомендує.
1: Назва «Люди для людей».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо, друзі, оголошувати всі ці вітання, які приходять до нас на номер 050-290-05-15 з ваших месенджерів. І маємо зворушливе повідомлення із Житомира від пані Ірини. Доброго дня, Промінь. Хочу від щирого серця привітати свою любу матусю Ганну Ігорівну Михайлишин із днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, спокою в душі, довгих років щасливого життя та обов'язково мирного неба над головою. Дякуємо за безмежне добро, золоті руки та турботу. Не тільки від пані Ірини, але й від всієї родини вашої, пані Анно. Це привітання пролунало, і ми так само приєднуємося до всіх цих світлих слів. Нехай кожен день дарує приводи для посмішки. Зі святом вас! Почнемо, пан Михайло із Сумщини. Вітаю, Промінь. Передайте велике вітання моєму давньому другу Ігорю Ганопольського з нагоди його ювілею. Брате, залишайся таким же надійним, щирим та енергійним. Нехай усе задумане вдається, а в домі панує достаток і злагода. І вас, пане Ігорю, зі святом. Міцного вам козацького здоров'я, вірних друзів поруч. Ну, а також хочемо побажати, щоб все у вас було красиво, як, власне, того бажає і гурт «Антитіла».

0: на жарты.
1: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
2: Летимо далі, друзі. Маємо повідомлення від пана Дмитра з міста Рівне. Хочу передати привіт усій нашій дорожній бригаді. Хлопці, робочий тиждень був непростим, але ми це зробили. Тож усім гарних, спокійних вихідних і міцного здоров'я. Дякуємо за вашу працю, панове. Справді міцного і непохитного вам завершити всі справи до вечора п'ятниці. Погоджуюсь, це особливе відчуття полегшення. А романтичний допис маємо із Черкас. Пані Наталя нам пише: «Доброго дня, вітаю свого чоловіка Олексія із річницею нашого весілля. Вже 15 років разом. Дякую за кожен день, за підтримку і любов. Ти мій надійний причал». І ми, пані Наталю, пане Олексію, вітаємо вашу родину. Кришталеве весілля, 15 років, тож нехай ваше спільне життя буде таким же чистим, вишуканим та міцним. Продовжуємо, друзі, і чекаємо на ваші повідомлення на номер 050-290-0515. Пишіть у будь-який месенджер або ж телефонуйте безпосередньо до студії. Набирайте 044-290-0515. Будемо раді з вами поспілкуватися.

0: Хочемо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: На годиннику нашому студійному, друзі, 13 година 53 хвилини, і ми фіналізуємо першу годину нашої п'ятничної програми «Звучимо Україною» на Радіо Промінь. З вами все ще Дмитро Моргунов. Нагадую, до 16 години відповідальний на хвилі Променя за ваші привіти, вітання і слова підтримки та подяки. Що ж, перша година у нас пролетіла на одному диханні. Дякую за ваші вітання фармацевтам, тренерам, педагогам та найближчим людям. Неймовірно теплий вайб цієї п'ятниці ви вже створили, але вірю, що можна ще й більше. Зараз зробимо невелику паузу. О 14 годині рівно на вас чекає випуск новин від нашої інформаційної служби, аби ви залишалися у курсі найважливіших подій країни та світу, а одразу після новин почнемо другу годину нашого етеру, тож попереду ще більше вашої улюбленої української музики, ваших вітань, дописів та, сподіваюся, дзвінків. Нагадаю, наші контакти 050-290-0515 – це номер, на який ви можете писати у будь-якому месенджері, а також телефонувати нам можна на номер 044-290-0515. Тож дзвоніть, пишіть, ми чекаємо і почуємося у наступній годині.
0: Промінь рекомендує. Бобертлейн. Ангел.

0: Промінь рекомендує Бобер Плейн Ангел. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Вітаю, з вами Крилата.
2: Усім привіт, це Хаят.
1: Всім привіт, Олечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
2: Тому що там ви зможете побачити все нове, що стосується Євробачення.
1: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
2: Слухай Промінь.
1: Дивись Радіо.
0: В Україні 14 година.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю!
0: Суспільне новини.
3: На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 20 зросла кількість поранених у столиці унаслідок російських ударів. 14-річний хлопець загинув. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Уранці у Печерському районі російський дрон поцілив у багатоповерхівку, а у Шевченківському районі столиці зафіксовано влучання безпілотника в нежитлову п'ятиповерхову будівлю. Пошкоджено адмінбудівлю Вищої ради правосуддя. Окрім цього, наслідки зафіксовані і в Солом'янському, і Подільському районах Києва. Наразі відповідні служби усувають наслідки російських атак. Президент Володимир Зеленський відвідав новонародженого Кирила і його маму в пологовому будинку в Подільському районі Києва. Вчора поблизу будівлі прилетіла російська ракета, але це не завадило появі хлопчика на світ. Глава держави привітав породіллю, поспілкувався із жінками, які зараз тут готуються народжувати, і подякував медичному персоналу за їхню роботу. А факт народження дитини під час обстрілу президент назвав символічним.
4: Вам всім подякувати всьому персоналу за те, що даєте життя нашим українським діточкам, боретися за кожне життя. І ця історія, що під час тривоги мама народила дитину. Ну, я розумію, що вона не поодинока, але тим не менш, хочу вам подякувати за вашу людяність, професійність, за те, що даєте Україні жити, мене і військовим захищати, зрозуміло, що, кого.
3: Генштаб Збройних сил України на своїй Фейсбук-сторінці підтвердив, що вночі Сили оборони України уразили російські НПЗ у Пермі і Новошахтинську Ростовської області РФ. На території заводів зафіксували пожежі. Перший переробляє 13 мільйонів тонн нафти на рік, другий – майже 8 мільйонів. Також президент Володимир Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці про удари українських військових по оборонному заводу «Іскра» в Ульяновську і двох радіолокаційних станціях у Ростовській області. Області Росії. У тимчасово окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі й набережні порожні. 90% бронювань скасовано. Росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скоротилися бронювання не лише в готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків, повідомив Суспільному заступник постійної представниці президента України в автономній Республіці Крим Денис Чистяков. Він додав, що у росіян у планах немає Криму і на наступний рік.
5: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку, тобто не те, що вони не прийдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року, а вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам нададуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію. І гуманітарну ситуацію також.
3: У Національному антикорупційному бюро попередили, що у соцмережах поширюється фейкове відео із начебто обшуком у екс-голови Агенції оборонних закупівель. Про це бюро повідомило на своїй Фейсбук-сторінці. Там наголосили, що це фейк, створений за допомогою штучного інтелекту. На відео навмисно демонструють коробки із грошима і провокативним написом. Про все це йдеться в повідомленні. У НАБУ вважають, що такі матеріали є свідченням того, як інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовують росіянами для інформаційної війни. Метою таких видів є дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій і завдання шкоди іміджу України.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Оперативно про головне.
3: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, у Карпатах 7-12. На Київщині без опадів. Температура від 14 до 19 градусів, у Києві ж 15-17. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: На радіо «Промінь» звучимо Україною.
8: Програма вітань.
0: 5 хвилин по другій. Друзі, послухали новини. Дякуємо, Ілона. І влітаємо в другу годину нашого п'ятничного етеру. Мене звати Дмитро Моргунов. Знову біля мікрофону і до 16-ї години. Терпіть мене, будь ласка, із нашими привітами та вітаннями. Що ж, обіднє затища минуло, п'ятничний вечір все ближче. Це означає лише одне – варто налаштовуватись на релакс і легке спілкування. Наш студійний месенджер 050-290-0515 уже чекає на ваші повідомлення. Також вільний наш телефон у студії. Набирайте на 044-290-0515. Поспілкуємося наживо. І нагадую, що сьогодні ми не лише проводжаємо робочий тиждень, але й маємо чудові приводи підняти келих. По-перше, ми дякуємо фармацевтам нашим за здоров'я, тренерам за форму, педагогам позашкілля за розвиток малечі, ну і також з Днем коміксів у всіх тих, хто святкує. Ну і найголовніше, продовжуємо дякувати нашим силам оборони, медикам, рятувальникам та волонтерам за цей день. Які плани на вечір, друзі? Кому хочете передати привіт, привітати, чи просто сказати щось приємне, пишіть нам про це, ми чекаємо і розпочинаємо нашу другу музичну вже годину.

0: Я
1: звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіопромі.
2: Наступні ваші повідомлення, друзі, продовжую озвучувати. Пані Олена пише нам із міста Кропивницького. Дмитре, привіт. Привітайте мого чоловіка Олега із завершенням робочого тижня. Ти у мене найкращий. Чекаю вдома з вечерею. Пане Олеже, після такого анонсу потрібно газувати додому з особливим натхненням, але, ну, звісно, дотримуючись правил дорожнього руху. Підтримує колег пан Вадим із міста Суми. Передаю привіт усьому відділу логістики нашої компанії Tech Solution. Хлопці та дівчата, усім спокійних вихідних та якісного перезавантаження. Я так само приєднуюся до побажань закрити всі задачі в п'ятницю, як уже казали сьогодні, особливий вид мистецтва, тож з чим вас і вітаємо. Ну а наш етер, друзі, відкритий для вас. Запрошуємо вас телефонувати за номером 044-290-0515 або писати у будь-якому месенджері на 050-290-0515.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Ми продовжуємо, друзі. Наступне привітання отримали ми із міста Кропивницького. Знову ж таки, привіт, Промінь. Хочу передати привіт своєму брату Володимиру, пише нам Олена із міста Кропивницького. Нехай все задумане вдається із завершенням робочого тижня. Тебе, ти молодець. 14 година і 18 хвилина. Ми продовжуємо, друзі. Нагадую, наші координати. Телефон 044-290-05-15 і месенджер. Будь-який месенджер працює разом із номером 050-290-05-15. Чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки.

Тиждень рекомендує. IDXO. Забери мене. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: чего. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо і звучить привітання від пана Святослава. Дуже теплий лист з Івано-Франківська ми отримали. Доброго дня, Промінь. Передайте найщиріші вітання моїй бабусі Марії Васильівни Гнатько. Їй сьогодні виповнюється 78 років. Бабусю, дякуємо за вашу мудрість, за молитви і за те, що ваша хата – це завжди місце, де затишно і спокійно. Здоров'я вам на довгі літа. Марія Васильівна, низький уклін вам, многое благая літа, нехай це родинне тепло зігріває вас щодня. Зі святом. І ви, друзі, так само

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: Ще одне повідомлення отримали ми з міста Коростень, Житомирщини. Пише нам пані Оксана. Вітаю, Промінь. Хочу привітати з днем народження свого брата Дмитра. Це людина, на яку завжди можна спиратися, щоб не відбувалося навколо. Бажаю тобі невтомного гарту, ясності у думках і щоб кожна справа, яку ти розпочинаєш, давала щедрі плоди. Будь щасливим. І ми приєднуємося, пане Дмитре. Нехай ваша життєва дорога стелиться широко, а поруч завжди будуть надійні попутники. Хто ваш попутник сьогодні, друзі? Розкажіть нам про нього. Кого ви хочете привітати? Кого хочете підтримати чи подякувати? Всі ці ваші добрі та теплі слова надсилайте на месенджер, у будь-який месенджер, на номер 050-290-0515. Також чекаємо на ваші дзвінки за номером 044-290-0515.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Я не твоя мама, не треба драми.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Доброго дня ще раз вам, шановні друзі. Маємо дзвіночок. Люба Гнатівна з Гуцульщини з нами на зв'язку. Доброго дня, Люба Гнатівна.
2: Доброго дня, пане Дмитре. Щиро дякую вам за передачу і хочу привітати ще сьогодні, бо я вчора пропустила свою ученицю Багняк Ульянку.
1: З чим вітаємо? З Днем фармацевта, я правильно розумію?
2: Так, так, з Днем фармацевта. Мені дуже приємно, що ті люди, яких я вчора вітала, всі мені нині дякують і здивовані, що я знайшла Київ, що я вітаю.
1: І ми надзвичайно раді, що ви з нами, що ви з нашою допомогою приносите трошки світла і тепла вашим близьким та знайомим. Дякую, Люба Гнатівна, дякую за дзвіночок. До наступних зустрічей в етері прощаюся з вами. А з вами, шановні друзі, ще поговоримо, бо до 16-ї години маємо час. Тож пишіть нам на 050-290-05-15 ваші повідомлення у будь-якому месенджері і телефонуйте на 044-290-05-15. 15, наш телефон уже вільний, тож набирайте.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: І друга година нашої сьогоднішньої п'ятничної вітальної програми, друзі, пролетіла. Почуємося з вами вже в наступній годині після випуску новин. До того часу запрошую вас надсилати ваші повідомлення з вітаннями, привітами і важливими словами для особливих людей на наш месенджер. Скористайтеся вайбером, телеграмом чи ватсапом і пишіть на 050-290-05-15. А мене звати Дмитро Моргунов, я тут до 16-ї, тож не прощаюся.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіаміс. Під дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 15 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо, перебувайте в укриттях. Російські війська продовжують атакувати дронами Київ. У Солом'янському районі столиці російський безпілотник влучив в офісну будівлю. Там пошкоджений фасад і вибиті вікна. Попередньо є постраждалі. Повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Я ж нагадаю, що унаслідок сьогоднішніх російських атак у столиці постраждали 20 людей. Також загинув 14-річний хлопець. Про це у своєму телеграм-каналі знову ж таки написав міський голова Віталій Кличко. За його словами, наслідки атак зафіксовані в Печерському, Шевченківському, Солом'янському і Подільському районах Києва. Україна не може оплатити замовлення на постачання дронів взимку через дефіцит оборонного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів. Третина цих грошей припадає саме на закупівлю безпілотників. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. За його словами, кошти потрібні уже зараз, бо якщо не вдасться замовити безпілотники у жовтні-листопаді, то у січні та лютому будуть, цитую, серйозні виклики.
3: Ми це детально проговорювали з Європейським Союзом, з президенткою Єврокомісії і з Міжнародним валютним фондом. Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення до дронів, та там інші, зовсім інші питання. А Єврокомісія, я дуже прошу наблизити другий транш з 90 мільярдів, тому що, ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами.
1: Офіс генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Суспільному повідомила речниця офісу Мар'яна Гайовська. За її словами, перевіряється дотримання порядку оформлення і здійснення відрядження. Кравченко не повернувся на роботу після відрядження, раніше ж повідомили Суспільному в офісі генпрокурора. Там також зазначили, що не мають інформації про його нинішнє місце перебування чи можливе звернення по політичний притул. Тим часом видання «Українська правда» напередодні повідомило, що Кравченко у Відні. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, що перебувають у розшуку у своїх країнах. Тобто у випадку оголошення Кравченку підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, попросивши політичного притулку. Нагадаю, Кравченко виїхав із країни невдовзі після заяви НАБУ і САП про викриття корупційної схеми з покривання мережі шахрайських кол-центрів. У справі фігурують посадовці Офісу генпрокурора. Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду про заборону публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості харківського бізнесмена і брата директора Держбюро розслідувань Олександра Сухачова. Розслідування провели видання «Слідство інфо» і Центр протидії корупції. Після того, як суд заборонив оприлюднення, один зі співавторів розслідування передав текст іншим медіа. І оскільки така заборона виглядала відвертим проявом цензури, Суспільне разом з іншими медіа опублікували цей матеріал. Його можна прочитати і побачити на сайті Суспільного мовлення. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на Українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів, вдень 8-13. На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 4-9 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 тепла, а вдень 18-20 градусів. Для вас у студії працювала Ілона Степанова. Панченко, Суспільне новини.
2: На радіо Промінь звучимо Україною.
0: Програма вітань.
4: Найщиріше вітання ще раз, шановне панство, від мене до вас на хвилі Радіо Промінь. Ми продовжуємо нашу програму вітань. Звучимо Україною на студійному годиннику. У нас 15 година і 5 хвилин. Тож, ще одна годинка, трошки менше вже, є у нас для того, аби зробити день ваших близьких, друзів, знайомих, колег чи побратимів трошечки світлішим, трошечки теплішим. І згадуємо, що сьогодні у нас п'ятниця, хай з яким би присмаком вона у нас не була. Згадуємо, що у нас сьогодні є кілька приводів професійних, наприклад, день тренера, день позашкілля або ж день фармацевта. І пишемо, вітаємо на номер 050-290-05-15. Ну, якщо у вас особливий привід, якщо ви хочете особисто на всю країну привітати близьку вам людину, то набирайте наш телефон в студію 044-290-05-15, його номер. Тож, із п'ятничним настроєм рушаємо далі.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Пан Ярослав нам пише: друзі з Кривого Рогу, привіт, Промінь, передайте привіт моїм колегам-будівельникам, дякую всім за роботу, ви найкраща команда, гарного відпочинку. І вас, пане Ярослав, і всю вашу команду вітаємо з чудовим фінішем тижня, спокійного і відновлюваного вам вікенду. Маємо допис від пані Світлани з Чернігова. Доброго дня, Промінь, хочу привітати свого чоловіка Андрія з його професійним святом, Всесвітнім днем тренера. Ти щодня надихаєш людей ставати сильнішим і не здаватися. Дякую за твою залізну дисципліну, за твоє щире серце. Ми з дітьми тобою дуже пишаємося, пише пані Світлана. І ми, пане Андрію, також вас вітаємо зі святом. Велика і можлива місія насправді виховувати характер у людей. Спливає досить швидко наш чотирний час. Друзі, тож якщо хочете встигнути передати вітання, чи подяку, чи просто привіт, долучайтеся. Просто зараз наші контакти для повідомлень 050 290 0515. І якщо хочете подзвонити, набирайте 044 290 0515.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: 11 година і 21 хвилина. Повідомлення з Південної Пальміри ми отримали від пані Олени. Привіт, Промінь. Хочу привітати свого сина Максима, який сьогодні завершив перший тиждень на першій в житті роботи. Ти великий молодець, ми в тебе віримо. Початок складений далі тільки вперед. Мама і тато підписалися під цим повідомленням. І ми, Максиме, також вітаємо із першим професійним рубежем. Перший тиждень завжди найважче, але далі буде тільки цікавіше. Зовсім небагато часу лишається у нас, друзі, до завершення програми, тож якщо маєте бажання встрибнути в останній вагон п'ятничних привітань, дійте просто зараз. Пишіть нам на будь-який месенджер за номером 050-290-05-15 або телефонуйте на 044-290-05-15. Ми на зв'язку.

0: Промінь рекомендує.
1: Чуб. Своя межа.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо, друзі, продовжуємо нашу програму вітань. Пише нам пані Людмила, місто Дніпро. Доброго дня, Промінь. Передайте привіт моєму чоловіку Геннадію. Він зараз повертається з тривалого відрядження додому. Ввечері буде стіл. Чекаємо на тебе. Їдь обережно. Дуже тебе любимо. Пане Геннадію, якщо чуєте нас зараз, тримайте міцно кермо. Дорога додому завжди найприємніша, особливо, коли там чекають найближчі і найдорожчі. Хто у вас найближчий і найдорожчий, друзі, сьогодні заслуговує на те, щоб почути кілька теплих слів на свою адресу? Поділіться з цим із нами. Можна у месенджері, будь-якому на номер 050-290-05-15 пишіть, або телефонуйте наживо у студію на 044-290-05-15.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіопромінь.
1: Що ми всі отримали ми наступне повідомлення. Назар нам пише: «Привіт, Промінь, передайте респект усій нашій команді. Ми сьогодні доробили важкий проєкт раніше часу і без жодних проблем». Що ж, друзі, вас можна тільки привітати, коли робота зроблена ще до 4-ї години дня і нічого не палає. Це не просто п'ятниця, це ідеальна п'ятниця. Тож гарного відпочинку усій вашій команді бажаю. А в нас на годиннику 15:37, друзі, буквально кілька виходів у нас лишилося в ефірі, аби сьогодні встигнути покращити комусь цю п'ятницю ще більше. Тож пишіть на 050-290-05-15 і дзвоніть на 044-290-05-15. Телефон наразі вільний.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Краснопілля у нас, друзі, на зв'язку. Пан Олександр зателефонував із надзвичайно вагомого приводу. Пане Олександре, ми вас вітаємо на хвилі промені. Якщо можна, зробіть свій приймач трошки тихіше, щоб все нормально у нас було зі зв'язком. І ми вас уважно слухаємо.
2: Доброго дня, хочу поздоровити свою пресю. Пісніть мир річчям. Щастя, здоров'я і всього доброго. Всього хорошого, щоб була щаслива і здорова.
1: Як звати хочете, що давайте на всю країну особисто поіменно привітаємо. Як?
2: Людмила.
1: Пані Людмило, вітаємо. Добре, добре, дякуємо вам, Олександре, за дзвінок. Пані Людмило, найщиріші нам вітання. Нехай все складається якнайкраще, нехай все задумане справджується. Бачите, зять не забув про вас? Золотий зять виходить. Добре, друзі, а у нас на годиннику 15 година і 48 хвилин. І потрошечку вже підбираємося ми до завершення нашої програми вітань. Тож остання можливість у вас або написати нам у месенджер 050-290-05-15, будь-що згодиться, Telegram, Viber чи WhatsApp, або ж телефонуйте на 044-290-05-15.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Ось і настав той момент, друзі, коли час нам уже з вами прощатися. 15:54. І на завершенні нашої сьогоднішньої програми вітань я хочу побажати вам всім тихих, спокійних і таких вихідних, щоб ви змогли якось відновитися і жити далі наше з вами життя, яким би воно не було. Головне, що ми є одне в одного, головне, що ми підтримуємо одне в одного. З цим і будемо прощатися. Мене звати Дмитро Моргунов, дякую, що були з нами сьогодні. Почуємося з вами вже наступного тижня. Ходіть здорові і обійміть тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось наступного тижня.
2: Затанцюємо.

0: Промінь рекомендує.
1: Брикулець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 16 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Житомирщині, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі і Харківщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Четверо людей загинули унаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю, що в Солом'янському районі Києва. Також постраждали семеро містян, серед них дитина. Повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували. Загалом же сьогодні у столиці унаслідок російських дронових атак постраждали 27 жителів міста. Загинули п'ятеро осіб. Наслідки обстрілів зафіксовані в Печерському, Шевченківському, Солом'янському і Подільському районах Києва, зазначив Віталій Кличко. Українські далекобійні удари у ніч на 25 вересня уразили НПЗ у Пермі і Новошахтинську, оборонний завод «Іскра» в Ульяновську і дві російські радіолокаційні станції. Останній НПЗ після атаки зупинив роботу, повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Військовий експерт, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в етері телемарафону наголосив на важливості удару по заводу «Іскра», що входить до складу концерну «Алмаз-Антей» і виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури і засобів зв'язку.
6: Щодо алмазу, це дуже непогана інформація. Хто тільки не казав, що не важче знищити ракету, коли вона летить. Трохи простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на пусковій установці. Ще простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на виробництві. Не обов'язково на тому заводі, який вже збирає остаточно, а принаймні бити по тих заводах, які виробляють будь-які компоненти, але без якого ракета не буде ракетою. І от удар по алмазу, це 1100 кілометрів від нашого кордону, прилетіло, вдарило. З військової точки зору, це навіть більш важливий удар, ніж по якомусь черговому НПЗ. Бо це може зупинити виробництво російських балістичних ракет.
4: Підготовку до тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів Америки і Росії підтвердили у Кремлі. Про це інформує BBC на своєму сайті. Перемовини можуть відбутися найближчим часом, але конкретних деталей поки що не повідомляють. Раніше ж президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч між представниками України, Сполучених Штатів і Росії щодо обговорення умов завершення війни. Дата ж поки що не визначена.
7: У нас була зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми проговорили загальні речі. Після цього наша переговорна група мала окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна. Ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з русскими і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом.
4: Нагадаю, напередодні у Нью-Йорку відбулася неанонсована зустріч спецпосланців американського президента Стіва Віткофа і Джареда Кушнера з представником очільника Кремля Дмитрієвим. Про це пише CNN із посиланням на джерела. За їхніми словами, обговорювалася співпраця між Росією і Сполученими Штатами Америки, а також мирне врегулювання війни Росії проти України. Учора ж видання «Дзеркало тижня» із посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що у Сполучених Штатах Америки сьогодні має відбутися тристороння зустріч Україна-Росія-Сполучені Штати Америки. Однак в Офісі президента України цю інформацію спростували. У Міністерстві оборони розробляють платформу штучного інтелекту «Спектр», яка після аналізу даних із фронту зможе прогнозувати дії російських військових. Про це повідомила прес-служба Міноборони України на своїх сторінках у соціальних мережах. Зазначається, що платформа «Спектр» зможе взяти на себе частину щоденної роботи, яку військові виконують у підрозділах, зокрема, обробляти інформацію, знаходити закономірності і формувати рекомендації. Після аналізу даних платформа зможе допомогти обирати ефективні сценарії дій і прогнозувати можливі кроки противника. Додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі від 4 до 9 градусів, а в день 16-21. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригади для норм типів.
0: Соціальна реклама.
2: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Люда Білоусова випустила сингл «Переслідувати час». Історію пісні артистка розповіла про мене.
1: Вітаю, шановний радіопромінь, це Люда Білоусова. І в мене вийшла пісня, яка називається «Переслідувати час». Це перша пісня з альбому, яка його буде відкривати, і це, по великому рахунку, твій роздум на тему того, що робити зі спогадами, що робити взагалі зі своїм слідом, життям в світі, де руйнується абсолютно все, починаючи від того, що колись ми були одним єдиним материком, який розійшовся. Нам пророчать глобальне потепління, але ми всі щиро хочемо і віримо в те, що ми залишимо по собі свій слід. І аналогія там є в тексті. Катастрофа циклічна, це конструкція всесвіту. Динозаври тепер в магазині місцевому мовчки ждуть на полицях чергового роззяву, який купить їх сину, як колись йому мама, що навіть динозаври, які були до нас. Якщо ми обираємо вірити в теорію Дарвіна і т.д. і т.п., динозаври, які були до нас в 21 столітті, стоять на полицях, і їх батьки купують своїм дітям, тому що вони стали іграшками, а колись вони були величезними створіннями, які були господарями цієї планети. От, ця пісня була написана ще в 24-му році, вона була натхненна дивними дивами. Stranger Things. Хто не знав, хто не дивився, подивіться, це її улюблений серіал. А конкретно сценою з Макс, там, де це був четвертий сезон, і Векна забирав дітей, які відчували почуття провини. І музика Кейт Буш повернула Макс, героїню серіалу, до життя і до своїх друзів. І коли я побачила сцену там, де вона бігла від Векни у світі Векни, я розплакалась, тому що я на якийсь певний момент відчула, що ця дівчинка – це я сама. Пісня «Переслідувати час» стоїть першою в альбомі, і вона насправді першою написалася, що в 24-му році написався приспів, але останньою доробилася, і це була остання пісня, якою я завершила свій альбом. Видихнула і сказала, що я його написала. Дякую вам, слухайте мою нову пісню «Переслідувати час» на Радіо Промінь. Дякую, Радіо Промінь. Цілую, обіймаю і бажаю вам всього найкращого. Цям-цям.
0: У суботу, 26 вересня, о 14:15, Люда Білоусова стане гостею прямого ефіру шоу «Вікенд нової музики» на Радіо Промінь.
2: Багато людей в квартирі, я почуваю себе ніким. Чаю в собі намагаюся закрити, я просто не хочу чути себе.
0: Луна Роза презентував трек «Не хочу чути себе». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Мені дуже рідко вдається настільки вдало вкласти себе в 2 хвилини файлу MP3. Це саме той випадок, коли пісня написалась сама просто моїми руками. І я обожнюю, коли так. І так виходить тільки, коли ти безпосередньо проживаєш те, що транслюєш. Трошки лірично, трошки на подумати.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь». Або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook. Thank you.

За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте в застосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: Домінь рекомендує.
1: Вона байдуже. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Луганщині і Донеччині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Вже відомо про 39 постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Києву. Також унаслідок російських атак загинули 5 киян. Один із них – це 14-річний хлопчик. Про це у своєму телеграм-каналі зазначає Київська міська військова адміністрація. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що унаслідок денного удару по столиці у Солом'янському районі пошкоджено ще один медзаклад. Також дрон влучив в офісну будівлю у цьому ж районі. Вранці у Печерському районі російський дрон поцілив у багатоповерхівку, а у Шевченківському зафіксовано влучання БПЛА у нежитлову п'ятиповерхову будівлю. Пошкоджено адмінбудівлю Вищої ради правосуддя. Кореспонденти Суспільного побували на місцях влучань. І ось що розповіли про атаку жителі Печерського району.
3: Лежали собі в ліжку, почули вибух дуже сильний. Я спочатку не зрозуміла, що це прилетіло прямо в наш будинок. І потім я дивлюся в вікно, там вже вали дим і вогонь із сусідньої квартири. І вже тоді ми зрозуміли, що це прилетіло саме в будинок.
4: Сама квартира не постраждала,
3: я не знаю, яким чином. І наш під'їзд перший нормально ми спустилися. Ну, звісно, скло, звісно, все розбите, але спуститися нормально.
5: Була на кухні, все було спокійно, потім почула вибух. Десь через там секунд 30 пішла сирена. Може, хтось, хто живе подалі, вони чи сирену чули, а я спочатку вибух. До цього ніякого сповіщення не було. Все було спокійно, я навіть пиріч намагалась пекти.
1: Тим часом стало відомо, що сьогодні на Одещині авто бригади ДТЕК атакував російський дрон. Один працівник загинув, інший отримав поранення. Інформує ДТЕК на своїй фейсбук-сторінці. Пораненому електромонтеру надають всю необхідну медичну допомогу. Найбільший металургійний комбінат «Арселормітал Кривий Ріг» зупиняє роботу після російських ударів. Про це йдеться на сайті цього підприємства. За останні 5 тижнів завод зазнав 4 ракетних ударів. Загалом, унаслідок обстрілів на підприємстві загинули 5 працівників. Ще 17 людей отримали поранення. Зазначається, що нині підприємство зосередиться на збереженні інфраструктури і виробничих потужностей, аби залишити можливість для відновлення виробництва після завершення війни. Україна запропонувала партнерам допомогу в захисті від російських дронів. Співпраця можлива як із членами НАТО, так і з державами поза Альянсом, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. За його словами, двосторонні домовленості щодо дронів охоплюють не лише продаж чи спільне виробництво дронів і ракет, а й обмін досвідом протидії цим атакам.
6: Росія буде продовжувати гібридні атаки проти різних країн і не тільки членів НАТО. Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзу, є проти Німеччини, є Румунія. Тож ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. Якось дрон-діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там про копродукцію, а також це обмін досвідом.
1: У офісі президента України заперечили, що обіцяли Сеулу не розголошувати інформацію про передачу 2 північнокорейських військових, які воювали на боці Росії. Українські військові захопили їх у полон під час Курської операції. Неправильно було б приховувати, куди діваються ті чи інші полонені. Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі до допису медіарадниці Валерія Залужного Оксани Туроп. Вона написала, що між країнами існувала домовленість і угода про нерозголошення і розкритикувала Володимира Зеленського за шоу «Хайп» і яскравий ефект для яскравої картинки. Напередодні ж Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН розповів про передачу 2 військових КНДР Південній Кореї, не повідомляючи подробиць. І після цього президент Південної Кореї Лі Джа Мьон засудив рішення України розкрити цю інформацію, пише газета «Корея Таймс».
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі від 4 до 9 градусів, а в день 16-21. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: додому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо
0: Промінь. В Україні 18 година.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Семеро людей загинули, ще 46 постраждали унаслідок сьогоднішніх російських ударів по Києву. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Віталій Кличко. За його словами, один із загиблих – це 14-річний хлопчик. Видання Times of Israel інформує, що він був громадянином Ізраїлю. Російський дрон влучив у будинок у центрі столиці, де проживала родина підлітка. Його мати поранена і госпіталізована. А станом на зараз 25 людей ушпиталені, серед них двоє дітей. Я ж нагадаю, що наслідки сьогоднішніх російських атак зафіксовані в Печерському, Шевченківському, Солом'янському і Подільському районах Києва, зазначив Віталій Кличко. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило нічну атаку російських окупантів по Києву, унаслідок якої загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. МЗС країни на своїй фейсбук-сторінці також висловлює співчуття родині загиблого, а також сім'ям, які втратили близьких під час нещодавніх атак на Київ і інші міста України. Україна активізувала підготовку до зимового періоду і вживає заходів для уникнення енергетичного колапсу. Влада працює над формуванням зимового пакета протиповітряної оборони. Водночас контролюється підготовка регіонами планів стійкості. Про все це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
5: Плани стійкості повинні бути завершені максимально локально в регіонах. Все це буде контролюватися і перевірятися. Далі, щодо пакету зимового протиповітряної оборони, він має бути. Це дуже непросто, але він має нарощуватись. Тут працюють абсолютно всі, і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ, і служба зовнішньої розвідки над тим, щоб у нас були і системи, і додаткові ракети до всіх тих систем, які у нас є. Безумовний виклик, ви знаєте, це ракети до патріотів, але над цим також ми працюємо.
3: Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль на своїх ресурсах повідомив, що український уряд отримав від наших спецслужб документи про детальну підготовку Росії до атак на українську енергетику взимку. За його словами, і українців, і партнерів вразив цинізм і холодний розрахунок росіян. Американські сенатори-демократи закликали Дональда Трампа посилити тиск на Росію після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У заяві на сайті Сенатського комітету із закордонних справ висловили вимогу застосувати закон Лінсі Грема, що передбачає санкції проти Росії і запровадження мит для покупців російських енергоносіїв. За словами демократів, переговори в Білому домі не виправдали очікувань, зокрема тому, що американський президент замість жорсткої дипломатії обрав пишний прийом для китайського лідера. Напередодні під час зустрічі в Білому домі Дональд Трампа і Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході і на Корейському півострові, повідомило видання «Вашингтон-Пост» на своєму сайті. Потому лідер Китаю заявив про домовленість розвивати конструктивні і стабільні відносини між державами. Окремою темою переговорів, як передала кореспондентка Суспільного, став Тайвань. Очільник Китаю закликав Сполучені Штати Америки не визнавати острів незалежним, а також порадив Вашингтону відновити переговори з Іраном заради припинення бойових дій. Зустріч лідерів прокоментував Суспільному професор Токійського міжнародного університету Хак Їн Лі.
6: На перший погляд, цей візит має символічне значення. Лідери не досягли багато спільних домовленостей. За лаштунками, звісно, вони обговорюють глобальні речі, зокрема щодо позицій щодо Ірану та Тайваню. Але публічно, звісно, вони про це не повідомлять. Також дивно, що із візитом до США не приїхали представники бізнесу. Тобто Китай не хоче брати на себе великі конкретні економічні зобов'язання перед США. Розвиток подій свідчить про те, що найімовірніше ми будемо мати два світові порядки. Один зараз домінує США і інший, що нині формується під впливом Китаю.
3: А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів, в день 8-13. На Київщині завтра без істотних опадів. Температура в день до плюс 21, у Києві ж в день до плюс 20. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

побратим замовк. Роздивляюсь в інстаграмі чужих тивки. В коридорі сохне півкіло вибухівки. Чомусь завжди здається, що то в дзеркалі не я, коли лише пару кілометрів до нуля. Де?

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви живете з думкою, що іспанське кіно – це Бандерас, Альмодовар і Пенелопа Круз, то, в принципі, ви недалекі від істини. 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно», який триватиме в Києві до 30 вересня, зібрав знакові фільми цього і минулого сезонів. Спойлер – не обійшлося без нової роботи Педро Альмодовара «Гірке різдво» і маленької, але яскравої появи на екрані Круз у драмі «Чорна куля». Але, звичайно, цими двома іменами не вичерпує. Черпується програма фестивалю, що попри війну дозволяє відчути, яким є сучасне іспанське і загалом європейське кіно.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Але починаю, звісно, з про

0: Карабас у цьому фільмі. Неважко відчути, що у новій роботі режисер іде ще далі у своїх роздумах про природу мистецтва і право автора інтерпретувати дійсність. Багато чого у фільмі резонує з його біографією. Міжнародна прем'єра стрічки «Гірке різдво» відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де вона одержала нагороду за найкращий саундтрек. Після фестивалю іспанського кіно фільм вийде у широкий прокат.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
0: Якщо ви шукаєте трішки абсурдну кримінальну комедію, зверніть увагу на фільм «Хто кого навколо пальця» іспанської режисерки Аранчі Ечеварі. За сюжетом, електрик і колишній учасник талант-шоу Тоні, якого грає Уго Сільва, погруз у боргах і шукає будь-яку нагоду заробити. Доля зводить його з іншим пройдисвітом, нащадком заможної сім'ї, який замовляє викрадення картини із колекції власної матері. Тоні збирає ватагу спільників, таких незграбних, що, цитуючи анотацію, легкий план перетворюється на справжній хаос. Фільм знятий за мотивами п'єси 2014 року. Дехто з іспанських оглядачів характеризує стрічку Ечеварі як соціальну сатиру на сучасне суспільство, в якій Сан-Себастьян постає так, ніби це два міста – багатіїв і безхатьків. У широкий прокат «Хто кого навколо пальця» виходить 15 жовтня.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
0: До програми «Лінії іспанського кіно» також потрапили драматичний трилер «Сират», більш знайомий українському глядачеві, і драма «Чорна куля» за мотивами незавершеного твору Федеріко Гарсії Лорки. Але в цьому огляді я би хотіла згадати єдину сімейну стрічку цьогорічного фестивалю – мультфільм «Олівія і невидимий землетрус». Це історія 12-річної дівчинки, яка разом із мамою і меншим братиком змушена залишити домівку і переїхати на нове місце, де немає нічого, що здається рідним. Щоб заспокоїти братика, Олівія вигадує, ніби все це знімання кіно, в якому він – головний герой. За грою дівчинка намагається втамувати і власний емоційний землетрус. Стрічка номінувалась на різні кінопремії. Але, звісно, для нас вона важлива не через це. Вона промальовує емоції, які за минулих 4 роки переживала більшість із нас. Мультфільм «Олівія і невидимий землетрус» можна буде побачити 27 вересня. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Співачка Пальміра.
2: Минулого року я почала стосунки зі своїм другом, який також записував треки мені. Вийшло так, що я потрапила в любовний трикутник. Я дуже співчуваю самій собі. І ця людина дуже багато мені брехала, і не тільки мені. Це були мої перші стосунки, і я дуже складно з них вийшла. Я скинула вагу, мінус 8 кілограмів, я не їла, була днями. Я в моменті просто почала розуміти і бачити паралель до історії моїх батьків. І мені настільки було неприємно відчувати те, що я проживаю ту історію, яку проживали вони. Для мене музика просто це моя психологія. І я вирішила, що на моїх умовах буде якраз таки про історію мене, мого колишнього і моїх батьків. І я цим маніфестом хочу сказати про те, що ні, так далі б не буде, що у мене є свої правила. І я хочу продовжувати життя так, як хочу я.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Про, Фейсбук, Інстаграм, і
3: у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найпують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
4: Перестаню донати, хай донатять ті, хто крадуть.
3: Угу, таким людям на військових пул. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Пітро в полі розумніший корупціонера в уряді. Пітро в полі розраховує на швидку смерть. Пітро в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 19 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Солом'янському районі унаслідок падіння російського безпілотника пошкоджений фасад і вибиті вікна в п'ятиповерховій офісній будівлі. Попередньо на місці падіння виникла пожежа. Екстрені служби прямують на місце. Про це у телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також раніше він написав, що у столиці унаслідок російських ударів кількість загиблих зросла до 7 осіб. Ще 46 поранені, із них 25 перебувають у лікарнях. Я ж нагадаю, що сьогодні надвечір російський дрон поцілив в офісну будівлю в Солом'янському районі Києва. Унаслідок цього удару загинули 6 людей. Також пошкоджено дата-центр. І місцева жителька Дарина Кучинська бачила влучання на власні очі.
6: Я вийшла на вулицю, під'їхав партнер, і знов цей вибух. Я впала на землю, я не знаю, я якось скооперувалася, і піднімаю голову, а жінка просто труп біля мене. Ну, якось партнер мій постраждав, на жаль, він в лікарні зараз, там надаю швидку допомогу йому. Я до жінки підійшла, вона вже не дихала.
4: На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Рішення ухвалили сьогодні через загрозу російських обстрілів. Про це йдеться на сайті обласної державної адміністрації. Зазначається, що координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій Слов'янська і селища Суханівка Слов'янської громади. Із яких саме районів вивозитимуть родини з дітьми, вода не уточнена. Україна обговорює з країнами-сусідами можливість перенести пункти пропуску на їхню територію. Про це сказав заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту Сергій Деркач на форумі економічної стійкості. Передає Інтерфакс Україна. За його словами, такі переговори ведуться із країнами на тлі випадків влучань російських дронів поруч із пунктами пропуску на кордоні. Як розповів Суспільному речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, випадки такої співпраці вже є. Треба лише їх масштабувати.
7: Зокрема, це на кордоні з Польщею є окремі пункти пропуску і на кордоні з Молдовою. Контролюючі служби двох держав знаходяться в одному пункті пропуску на території суміжної країни. Пункту пропуску, до прикладу, Паланка, який знаходиться на території Молдови, так само, до прикладу, пункт пропуску Грушів на території Польщі. Тому взаємодія з різними країнами, вона і до цього відбувалася, а зважаючи, що Росія б'є і по прикордонній інфраструктурі, Міністерство відновлення посилює цю роботу, тому що розширити подібний формат і на інших ділянках.
4: У Міністерстві внутрішніх справ Литви повідомили про кібератаку на інформаційну систему. Про це пише Суспільний мовник країни на своєму сайті. Система, яку атакували, пов'язана з видачею і консультуванням громадян і іноземців Литовської Республіки. Відділ внутрішньої безпеки МВС країни повідомив, що несанкціонований доступ до системи негайно припинено. Згідно з наявними наразі даними, систему було зламано, створено набори даних, але факт завантаження даних не встановлено. Про інцидент повідомили кримінальну поліцію Литви і Центр з кібербезпеки. І додам, що презентацією в залі Національної спілки композиторів України літературно-музичної сюїти відкрився сьогодні в Києві «Київ Музик Фест» – щорічний міжнародний музичний фестиваль, який представляє надбання сучасної української музики у контексті світового мистецтва. Цьогоріч, попри повномасштабну війну, він буде вже 37-м за ліком. Концерти проходять на музичних майданчиках столиці, зокрема в Національній філармонії України. Про це розповів Українському радіо голова мистецької ради фестивалю, голова Національної спілки композиторів Ігор Щербаков.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
9: Пояснюємо зрозуміло.
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів, в день 8-13. На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі від 4 до 9 градусів, в день 16-21. У Києві вночі 7-9 тепла, в день 18-20 градусів. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

Промінь рекомендує. Сіончук, відстань від себе. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

за фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

межа, за вікном вирує буря крижана, нас з тобою засипле сніжною білою крихтою, засинай тихенько і на вухо дихай.

Промінь рекомендує. Бульварлу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Україні 20-та година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. У Києві, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. Коротко про головне у випуску. У Києві кількість загиблих унаслідок російських атак зросла до 7, ще 57 людей постраждали. Сили оборони України уразили 3 російські заводи з виробництва ракет. Сполучені Штати Америки запропонували провести черговий тристоронній раунд мирних перемовин. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
1: У Солом'янському районі Києва унаслідок падіння російського БПЛА пошкоджений фасад і вибиті вікна в п'ятиповерховій офісній будівлі. Попередньо на місці падіння виникла пожежа. Наразі її локалізовують. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також раніше він написав, що в столиці унаслідок російських ударів кількість загиблих зросла до 7 осіб. Ще 57 людей постраждали. Нагадаю, сьогодні надвечір російський дрон поцілив в офісну будівлю у Солом'янському районі столиці. Унаслідок цього удару загинули 6 людей. Також пошкоджено було дата-центр. Місцева жителька Дарина Кучинська бачила влучання на власні очі.
2: Я вийшла на вулицю, під'їхав партнер і знов цей вибух. Я впала на землю, я не знаю, я якось скооперувалася і піднімаю голову, а жінка просто труп біля мене. Ну, якось партнер мій постраждав, на жаль, він в лікарні зараз, там надаю швидку допомогу йому. Я до жінки підійшла, вона вже не дихала.
1: Андрій рятував поранених на місці прильоту. Про це він розповів кореспондентам Суспільного.
3: Я був в офісі, через дорогу був вибух, полетіло скло, скло, і ми вийшли з колегами, що автомобілів, людей поранених туди. І одразу пішли витягувати автомобіль. Пішли витягувати душу. Дівчина була поранена. Хлопець дуже серйозно поранений.
1: Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило нічну атаку російських окупантів по Києву, унаслідок якої загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. МЗС країни на своїй фейсбук-сторінці також висловлює співчуття родині загиблого, а також сім'ям, які втратили близьких під час нещодавніх атак на Київ і інші міста України. У Києві прощаються із колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком. Він був військовослужбовцем і загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Чин поховання і заупокійна служба відбулися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати останню шану Миколі Карпюку прийшли його рідні, друзі, побратими і представники громадськості. Після цього траурна процесія вирушила на Майдан Незалежності, де запланували загальноміське прощання з активістом і захисником. Відомо, що Миколу Карпюка поховають на Байковому кладовищі. Про це раніше у соціальних мережах розповіла його дружина Олена Карпюк. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження ще 3 підприємств, що залучені до виробництва російських ракет. Це завод «Іскра», Єфремовський завод синтетичного каучуку і Воронеж синтез каучук. Про результативну роботу Генеральний штаб Збройних сил України написав у Фейсбуці. Завод «Іскра» розташований в Ульянівській області. Він виробляє напівпровідникові прилади і елементну базу для підприємств російського ВПК. Інші 2 заводи залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер», зазначають у Генштабі. Підготовку до тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів Америки і Росії підтвердили у Кремлі. Про це інформує BBC на своєму сайті. Перемовини можуть відбутися вже найближчим часом. Але конкретних деталей поки що не повідомляють. Раніше президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч між представниками України, Сполучених Штатів і Росії. Щодо обговорення умов завершення війни. Дата поки що не визначена.
4: У нас була зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми проговорили загальні речі. Після цього наша переговорна група мала окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна. Ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з русскими і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом.
1: Напередодні у Нью-Йорку відбулася неанонсована зустріч спецпосланців американського президента Стіва Віткофа і Джареда Кушнера із представником очільника Кремля Дмитрієвим. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, обговорювалися співпраця між Росією і Штатами, а також мирне врегулювання війни Росії проти України. Учора видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що у Сполучених Штатах Америки сьогодні має відбутися тристороння зустріч Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. Однак в Офісі президента України цю інформацію спростували. У кінопрокаті стартував щорічний альманах Довженко-центру «Українська нова хвиля». Цьогоріч добірка фільмів молодих українських режисерів називається «На зближення». Вона налічує 6 короткометражних фільмів. Про 3 із них в етері «Радіокультура» розповіла кінознавиця Довженко-центру і менеджерка проєкту Яна Дудко.
5: Тепер сей Єлизавети Ігнатьєвої документальний монтажний фільм про нову Каховку та її спогади, пов'язані з цим містом. Фільм Олександра Меленюка «Природний баланс». Історія про молодого режисера-документаліста, який шукає свого героя, щоб зняти фільм про самотність. Але згодом розуміє, що він знімає фільм про себе. «Прилюддя» Аліни Панасенко. Фільм, що досліджує близькість, способи її досягнення у дуже цікавій формі. Це таке дослідження гендерних ролей в сучасній Україні.
1: Додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, а от вдень до плюс 16-21. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Радио «Промень».
1: І до облачка.

не має права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

Промінь рекомендує. Логай. Скільки? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення 2026. Національний відбір».
1: Учасники фіналу.
0: Еріка Колесніченко. Неколискова. Дмитро Карабет. «Мамо». Анастасія Пошедіна. «Крила». «26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіо Промінь» та «Суспільне культура».

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Павло Гот гурт назвав.
2: Поруч з тим то, що я сам себе почав паяти. Такий в нас час зараз, що коли не розумієш, що відбувається взагалі, починаєш сам себе купати і думати. А виявилося, що просто треба десь знаходити енергію, спілкуватися з людьми. Не самокопанням займатися, а спілкуватися хто як, відновити питання, які ми так любили ставити у 22-му році. Як ти? Що ти там? Чи все добре? І виявляється після того, що люди в тебе то саме питаються. Все, і написалась нарешті пісня, бо ми ж пишемо музику, щоб люди її слухали, а не ти її собі слухав. Тому музика для людей, і тут бачите, і люди для людей.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

Промінь рекомендує. Вулиця Гарматна. Спогади. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо Промінь. В Україні 21 година.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіо Культура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто в вогні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філс, Монамі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Закохався в твої барви, не набридло нотиса.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви живете з думкою, що іспанське кіно – це Бандерас, Альмодовар і Пенелопа Круз, то, в принципі, ви недалекі від істини. 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно», який триватиме в Києві до 30 вересня, зібрав знакові фільми цього і минулого сезонів. Спойлер, не обійшлося без нової роботи Педро Альмодовара «Гірке різдво» і маленької, але яскравої появи на екрані Круз у драмі «Чорна куля». Але, звичайно, цими двома іменами не вичерпується програма фестивалю, що попри війну дозволяє відчути, яким є сучасне іспанське і загалом європейське кіно.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Але починаю, звісно, з програмного Педро Альмодовара, який у своєму новому фільмі порушує тему творчої кризи і відповідальності митця. Драмеді «Гірке різдво» розповідає кілька паралельних історій, котрі в певний момент сходяться в одній точці. В умовно нашому часі режисер, який переживає творчий застій, намагається перетворити на сценарій реальні події, пережиті чи підглянуті в інших. Минула часова лінія теж розповідає про мисткиню, яка, щоправда, пожертвувала кар'єрою у великому кіно заради зйомки реклами. Переживши, але не до кінця втрату, вона шукає розради в роботі і в романі з молодшим бойфрендом. І ось візьми і вгадай, цитуючи пісню, хто лише лялька, а хто карабас у цьому фільмі. Неважко відчути, що у новій роботі режисер іде ще далі у своїх роздумах про природу мистецтва і право автора інтерпретувати дійсність. Багато чого у фільмі резонує з його біографією. Міжнародна прем'єра стрічки «Гірке різдво» відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де вона одержала нагороду за найкращий саундтрек. Після фестивалю іспанського кіно фільм вийде у широкий прокат.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Якщо ви шукаєте трішки абсурдну кримінальну комедію, зверніть увагу на фільм «Хто кого навколо пальця» іспанської режисерки Аранчі Ечеварі. За сюжетом, електрик і колишній учасник талант-шоу Тоні, якого грає Уго Сільва, погруз у боргах і шукає будь-яку нагоду заробити. Доля зводить його з іншим пройдисвітом – нащадком заможної сім'ї, який замовляє викрадення картини із колекції власної матері. Тоні збирає ватагу спільників, таких незграбних, що, цитуючи анотацію, легкий план перетворюється на справжній хаос. Фільм знятий за мотивами п'єси 2014 року. Дехто з іспанських оглядачів характеризує стрічку Ечеварі як соціальну сатиру на сучасне суспільство, в якій Сан-Себастьян постає так, ніби це два міста – багатіїв і безхатьків. У широкий прокат «Хто кого навколо пальця» виходить 15 жовтня.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: До програми «Лінії іспанського кіно» також потрапили драматичний трилер «Сират», більш знайомий українському глядачеві, і драма «Чорна куля» за мотивами незавершеного твору Федеріко Гарсії Лорки. Але в цьому огляді я би хотіла згадати єдину сімейну стрічку цьогорічного фестивалю – мультфільм «Олівія і невидимий землетрус». Це історія 12-річної дівчинки, яка разом із мамою і меншим братиком змушена залишити домівку і переїхати на нове місце, де немає нічого, що здається рідним. Щоб заспокоїти братика, Олівія вигадує, ніби все це знімання кіно, в якому він – головний герой. За грою дівчинка намагається втамувати і власний емоційний землетрус. Стрічка номінувалась на різні кінопремії. Але, звісно, для нас вона важлива не через це. Вона промальовує емоції, які за

та фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте в застосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь.

0: ваших ролі.
1: Промінь рекомендує Джузайджу. Червень. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 23 година.

0: озвучено Україною. Програма вітань.
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044 290 05 15 або пишіть на 050 290 05 15.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044 290 05 15. Писати 050 290 05 15.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програми вітань «Звучимо Україною».
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Ласкаво просимо, ми пройшли, а я не хотів проходити, я навіть сценарій не читав.

Домінь рекомендує. Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
2: Співачка Пальміра.
3: Минулого року я почала стосунки зі своїм другом, який також записував треки мені. Вийшло так, що я потрапила в любовний трикутник. Я дуже співчуваю самій собі. І ця людина дуже багато мені брехала, і не тільки мені. Це були мої перші стосунки, і я дуже складно з них вийшла. Я скинула вагу, мінус 8 кілограмів, я не їла, була днями. Я в моменті просто почала розуміти і бачити паралель до історії моїх батьків. І мені настільки було неприємно відчувати те, що я проживаю ту історію, яку проживали вони. Для мене музика просто це моя психологія. І я вирішила, що на моїх умовах буде якраз таки про історію мене, мого колишнього і моїх батьків. І я цим маніфестом хочу сказати про те, що ні, так далі не буде, що у мене є свої правила. І я хочу продовжувати життя так, як хочу я.
1: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіо Промінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

Промінь рекомендує. Номад Гуру. Земли. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні північ.

0: звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: І кроками зникає ми.

Промінь рекомендує. Релаут. Ти не втікаєш. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Томінь рекомендує Soul Just. Де ти була раніше? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт, це Влад Шериф, і я хочу вас залучити до перегляду YouTube-каналу Радіо Промінь і обов'язкової підписки на нього. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні перша година.

далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.

Промінь рекомендує Номад Гуру. Земли. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує Фріл. На відміну від тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
2: Привіт, я Саша Кольцова з гурту «Крихітка».
3: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту «Карта світу».
4: Всім привіт, це Мамаріка.
5: Солаут, дивіться ютуб-канал Радіо Промінь, тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
3: Запрошую вас підписатися на ютуб-канал Радіо Промінь.
1: Лайкайте, коментуйте.
4: Ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно класний, якісний український контент.
5: Відправляти друзям і підписуватись на канал.
2: Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика, не вам сподобається.
1: Слухайте Промінь.
4: Дивіться Радіо.
0: В Україні друга година. Радіо Промінь.

0: Звучимо Україною
1: від знайомих до нових хітів.
2: Докурював останній кусок твого речі, яким собі цяв, що ти прийдеш на вписку, де ти.

Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Соромно за те, що так мало роблю для перемоги. Соромно від того, що не вірю нікому і ні в кого. Соромно за те, що колись звернув зі своєї дороги. Соромно за зневіру у себе і за постійні тривоги. Соромно майже за всі пісні, що співав раніше. Соромно за те, як ставився до інших. Соромно, що так швидко і несподівано постарішав. Соромно перед своїми нинішніми і своїми колишніми. Соромно за те, що не сів колись в електричку. Соромно за вчинки, за думки.

Соромно за те, що не міг, коли треба змовчати. Соромно за те, що не вмію любити і пробачати. Соромно за невдалий кінець і незручний початок. Соромно за вміння гучно кричати. Соромно, коли я ходжу нетверезим і хворим.

постійно відчуваю сором. За всіх за нас відчуваю сором. За всіх за вас відчуваю сором. Майже за всіх за нас відчуваю сором.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви булі-булі на селі. Ви булі-булі на селі.
0: Переконливо.

чувствуешь у нас? За щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.

0: Промінь рекомендує. Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Усім привіт, це Христина Соловій.
2: Всім привіт, це Антон Вельбой.
3: На зв'язку етногурт Ягоди. Нарешті ми тут в студії.
4: Привіт, мене звати Юлія Юріна.
5: Привіт, мене звати Віталія. І якщо ви так само любите закрутки домашні своєї мами, як і я, то я запрошую вас обов'язково підписуватися на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що, як ви бачите, тут дуже душевний, домашній і щирий контент.
2: Підписуйтесь на Радіо Промінь на YouTube, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі і підтримуйте українську музику.
3: Коментуйте,
1: ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
4: Діліться з друзями і бувайте здорові.
2: Слухайте Промінь.
1: Дивіться Радіо.
0: В Україні третя година.